0: Hei, du har hørt 2 timer med Nora Asteroid på Danza Bastant Radio Rakel 99,3 FM.
1: Electronically produced music is one possibility of tomorrow's world.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet med en demontert minimalistisk syntversjon av disco-hitten Do You Think I'm Sexy, fremført av Hybrid Kids. Utgitt på single i 1979, og også med på LP-en Hybrid Kids, A Collection of Classic Mutants, med flere demonterte coverversjoner. Også utgitt 1979. Ifølge coveret så Hybrid Kids en samle-LP, med hele 12 grupper fra Peabody, Texas. Men det blank løgn. Alt av vokal og musisering på dette albumet det den splitterpiende gale keyboardisten Morgan Fisher som står bak, og han engelsk. Har spilt med Motte Hoople og Queen. Og Hybrid Kids et av utallige sprø plateprosjekter fra den kanten. Kan nevne samlehjelpen Miniatures, som kom på hans eget Pipe Records 1980. Denne gangen det helt ekte opp ordentlig. Det 51 låter på denne samlehjelpen. 51 forskjellige artister har da bidratt med låter som mellom 16 og 60 sekunder lange. Masse kjendiser som Residents, Ivor Cutter, Robert Fripp og folk fra The Pretenders og XTC her. Vi har planer på Uhørt om et program hvor vi tar for oss bare korte låter. Og også neste plateproduksjon ut i dagens Uhørt vil være materiale for en sånn sending. Singelen All Rights Reserved med gruppa Fred inneholder 3 storartede låter. Vi skal i dag høre Asia. På baksiden det 2 spor, hvor Song for Maria får sagt det meste på 70 sekunder. Men det kommer vi altså tilbake til. Dagens Uhørt står i den minimalistiske syntpoppens tegn. Vi har et fast sommertradisjon, hvor vi under banneret Syntere i sommersol spiller noen minimalistiske syntpop-nuggets, spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Homage Records. I år har de overgått seg selv og plukket ut nok låter til hele 4 programmer, av hvilket dette nummer 3. Fred-singelen kom på den lille Tiger-labelen som basert i London. En stor fanfavoritt, alle kjenner av minimalistisk syntpop vil fortelle deg at dette så bra som det blir. Det mange labeler som spesialiserer seg på å gjenutgi obskur minimalistisk syntpop, som har prøvd å få tak i Fred og få gjenutgitt dette her, men til dags dato det ingen som har klart å avduke hvem som skjuler seg bak pseudonymene i gruppa. Ifølge coveret så det Karen Scanlon på vokal og keyboards, Nanda Mayo og Robert Olifant på bare keyboards, og de 3 har skrevet teksten til en av låtene hver. Hvor forsida All Rights Reserved skrevet av Mayo. Det da naturligvis ingen i hele verden som heter Nanda Mayo på ordentlig, så der hogger vi i stein. Så ta godt imot Fred, rett fra original vinyl. Og etter det, Canada.

og etter den anonyme gruppa Fred, basert i London, så hørte en litt mindre obskur gruppe kalt ICO fra Kanada. Gruppa ICO ga ut en 12-tommer og en LP på Manhattan Formula i 1982, noe som forklarer det digre 3 og 80-en som står på coveret på begge platene. Det altså ikke en del av bandnavnet, selv om det ofte blir tolka sånn. Gruppa heter bare ICO. Den låten vi hørte, Approach on Tokyo, første spor på side B, både på LP-en og 12-tommeren. Ifølge coveret bestod trioen ICO av Dux, Zhao og Ugen, alle tre på vokal, synthesizer, triggered and synthesized melodies, produksjon og låtskriving. Neste mann ut har lagt betydelig mer plater, selv om det bare kom én single under navnet Im Namen des Folkes opprinnelig. Im Namen des Folkes var et enmannsprosjekt. Mannen bak het Mathias Schuster, medlem av en lang rekke ganske kjente grupper som Jeanette und das Lancet, Balparé og Geisterfarer, drev også Studio Geisterfarer i Hamburg. Under bandnavnet Im Namen des Folkes utga han en single i 1980, tresporssykdommer på 33 RPM. Det senere kommet flere utgivelser, både LP og single, med til overspløvent og uutgitt materiale med Im Namen des Folkes. Og den vi skal høre, System Überlastet, kom på LP-en Folksmusikk, som ble presset på NLW i 2007. Og etter det en coverversjon.

Og etter tyske I Namen des Folkes så hørte vi engelske John Milner med hans versjon av låten I Feel Free, opprinnelig en hit for blues-rock-trioen Cream I 1966. John Milner har vært I musikkbransjen siden 70-tallet, lydtekniker og musiker og alt mulig. Dessuten doktor I organisk kjemi. Men I Feel Free, som kom på Purple Plum-labelen 1983, den eneste singelen med artisten John Milner. Kan nevne at Martin Atkins fra Public Image Limited spiller på denne singelen. Vi blir værende I den engelsktalende del av verden I en låt til. Neste mann ut amerikaner, heter John Orsi. Ga ut to singler på Lilith Records I 1981 og 1983. Den vi skal høre, så strekker han plateformatet litt. Det dreier seg om to syvtommere. Den ene på 45 og den andre på 33. John Orsi på trommer, vokal, synt, cymbal, piano og fiolin. Vi skal høre Noisy Data Remix, som da side B på den første av de to singlene, den som går på 45. Jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter Noisy Data Remix, for jeg kjenner ikke til at låten Noisy Data hadde vært gitt ut før. Men John Orsi har kanskje en uutgitt originalversjon liggende I en skuff eller et skap.

Du lytter til Uhørt på Radio Røkel, et naturlig hold og en fryd for øye. Dagens tema syntere i sommersol. Det folka på Comarch Records som har plukket ut noen minimalistiske syntpop-nuggets til oss. Det en liten sommertradisjon at de pleier å gjøre det. I år har de overgått seg selv og plukket ut nok låter til fire sendinger, av hvilke dette nummer tre. Og vi hørte to artister som har dette felles at de heter John. Først John Orsi, og så John St. James. Vi hørte titelkuttet på John St. James' første album, Transatlantic, fra 1984. Kom på EMI. John St. James står for alt av vokal og musisering på dette albumet. Hans andre album kom på plateselskapet Enigma i 1986. Et katastrofeområde av et plateselskap. Det mange karrierer som har gått dukken sammen med Enigma Records. John St. James har holdt seg aktiv i musikkbransjen likevel, som studiomusiker og låtskriver og produsent og sånt. Noe som førte til en kommersiell hit i 1986 med artisten Stacy Q. Men nå Japan. Japan et storartet land for alt av elektronisk og litt udda musikk. Lite respekt for street credibility og blues-klisjer i det landet. Soloartisten Jullan, altså J-U-L-L-A-N, ga ut tre album og tre singler, alt på Sound Design Records. Vi skal høre den første singel, Because of Love. Her har de gjort det originale grepet at 12-tomsmiksen engelsk, 7-tomsmiksen på japansk. Vi skal naturligvis høre den japanske versjonen.

Og etter japanske Gulland, så hørte vi en svensk låt, den nådeløst romantiske Tid at elska, med gruppa Katze, som ga ut to singler i 1982. Jeg gjør presseskrivets ord til mine. Gruppen er hemmahørende i Stockholm og presenterer i og med sin epic-debut en av de mest spennende synthpop-innspillinger som gjorts i Sverige. Flere av medlemmene har vært med i opp til flere synth, postpunk og new wave-grupper i Sverige. Gitarrist Micke Andersson har tydeligvis ikke vært så opptatt av at musikk skal være så forferdelig spennende, og har gått videre til å bli backing-musiker for Bjørn Schiffs og Roxette. Noen sånn strømlinjeforming eller markedstilpassing har neste gruppe ut ikke vært igjennom. Gruppa Kissing the Pink holdt på siden 1980, med pauser og avbrudd. Siste singelen kom i 2025 og het Techno-Feudalism. Gruppa gitt ut 7 album og en haug med singler. Jeg skal ikke gi meg ut på å prøve å beskrive musikken, men minimalistisk synthpop er det i hvert fall, og høyst originalt er det i hvert fall. Og fra Kissing the Pinks første album, Naked, fra 1983, skal vi gjøre Desert Song.

Og etter engelske Kissing the Pink så hørte vi en annen lite markedstilpasset artist. Japanske Kera. Kera soloartist. Synger og spiller alle instrumenter. Jobber med film og teater når han ikke musiker. Gir ut på sitt eget Nagomu Records. Den vi hørte, Dog in Boy, kom opprinnelig på EP-en Minimal Café i 1985, som var en 12-toms EP med 4 spor med en vedlagt fleksidisk med ytterligere 2 låter. Limited Edition 300 eksemplarer. Kom deretter i 1986 på albumet Record, som kun kom som picturedisk, og en stilstudie i 80-tallsestetikk. Fotoet av Kera trykt i pastellblått på signalgult. Og han har selvfølgelig en masse hårspray, svart øyesminke og svart leppestift. Der forlater vi 80-tallet for i dag. Neste låt ut fra 1972. Det den elektroniske musikkens urtid. Syntene store og dyre. Brukes mest til lydeffekter, elektronisk samtidsmusikk, eller til easy listening-plater. Franskmann Jean-Michel Jarre var aktiv fra tidlig 70-tall av, med både samtidsmusikk og easy listening. Og på singelen Freedom Day fra 1972 han backing-musiker for blues-sangeren Samuel Hobo. Jean-Michel Jarre ble en av verdens mest berømte musikere. Samuel Hobo vet jeg ikke så mye mer om, han ga ut 3 singler. Det siste jeg vet han var med på var en barneplate om Pip og Sylvester fra 1974, eller Titi Egrominé, som det heter på fransk. Etter fransk uttalen hans å dømme, så tror jeg at Samuel Hobo var amerikaner. Altså, ursynt blues, Samuel Hobo, Freedom Day.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema har vært syntere i sommersol. Og vi har spilt noen elektroniske nuggets utvalgt for oss av folka bak Homage Records. De gjør mer enn bare å velge ut låter for oss. De er også executive producers på en flunkende ny dobbel-LP. Med norsk skrevet og produsert minimalistisk syntpop. Make It Red med gruppa Horsemen med Thor Dybdahl i spissen. Make It Red fås på lekker rød vinyl, dobbelalbum, på Dybdahls eget Temptation Department, distribusjonen gjennom Tiger, så den kan bestilles i alle landets platebutikker eller direkte fra Tiger. Horsemen har også planer om å lufte sin store samling av analoge synthesizere og spille live i løpet av sommeren og høsten. Det kommer vi tilbake til her på Uhørt på Radio Rakel. Siste låt ut i dagens Uhørt blir fra Horsemans nye dobbeltalbum, India. Og det var alt på Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Titanic på abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad i noen.

0: sådär, fransk dans. Hej hej.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe. Det har vært min store sånn... Ja, ja. Man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel. Og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en... Ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi... Hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig. I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil hun om andre ting, som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, så jeg spiller like godt låt jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

0: Der hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest, du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-à-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling sånn der Morten Magnus og alt bare feidet, så det sånn jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen,
1: dystopisk,
0: ja, men nå heldigvis for et årstid siden halvannet så dukket opp en butikk der som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det var seg slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jo, jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da, men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjuta Heita, og det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass lite lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det det jeg synes så veldig kult og fint med det gule huset, at sånn som hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt inne for, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn
1: 3 år
0: ja, og da man ikke så jeg vet ikke forhåpentligvis ikke inn I sånn musikk hvor de synger om sex og sånn da. Du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt
1: jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og I'm having du-du-du
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, din stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever og andre forklær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen, en sånn... Jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her som fantastisk.
1: Mm.
0: En annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk så som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men det jo en sånn pink triangle på coveret Så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett. Og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, you're getting full pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Det en, dette en annen dansbare låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One step away.
2: Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a

0: Du hører på Abstinens FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå i dette valget.
1: Hva legger du seriøs i valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte i stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo Confessions 2 som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, mm. så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var i 2007, men det er ikke så viktig i forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte i butikken, og det liksom kunne være sånn, ja, og det er få av min generasjon som vet om Grete Kausland. Jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over albumet selv, på den, i den forstand. Men det er sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, da, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix. Hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var i, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var liksom... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå i livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det er få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og la de jeg ikke er så keen på.
0: Er det discoalbum? Er det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80?
1: 78?
0: Ja, men da hun helt, da hun virkelig, da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom år etter.
1: Og albumet heter A Taste Of, bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut, highly recommend.
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: Kjelta.
0: Ja, ja. Det holder i massevis, det supert. Jeg skal sjekke det ut selv, særlig.
1: Do that.
0: Sikkert veldig gunstig å finne i en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det er ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Og målet med butikken er at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da er jo musikken en av de beste måtene å egentlig gi den viben, da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner, men for den jeg har blitt veldig glad i. Og det er litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av Gule Huset.
1: Pilestredet.
0: Ja, tar opp et helt hjørne, jeg håper å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det er det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett. Ikke noe kritikk i dag, vi skal bare konsentrere oss om det som er bra, og det er ikke så mye, det er ingenting å klage på i din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum er akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg er klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Og det skjønner jeg at det er fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå er det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mixa sortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men I stedet for stand, så det liksom den tradisjonelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler som vi så har de brukt egne stand, som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg, no. men når jeg kom så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja, og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du jeg skjønte først I dag at dere har også det muligheter å komme med
1: ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpark kaller vi det, at du kan selge det videre LP'er og CD'er og sånt det ikke så mye som man skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at det når du først har det, så vil du beholde det. Det litt det vi merker hos oss, jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det jeg så, det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo I hvert fall kvalitet I det minste, vanlighet. I bruktbutikker så det fra A til Å, og det også det som morsomt når det gjelder musikk, her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noen musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Og ja, musikk litt viktig å ha incorporate, og det blitt litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni, og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk kult, og kan vi ta og kjøre en låt da? Du må jo. Jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, ja. Da har jeg neste sang litt liknende som jeg hadde. Den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp også. Så jeg sa, la meg sjekke ut dette. Så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch.
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det blir bra.

0: plate i butikken?
1: Ja, eller jeg spiller ikke plate, og jeg har ødelagt vinylen og klippet opp coveret til å ha det på veggen, men jeg synes bare det så
0: kult. Fullstendig lov, altså.
1: Ja, herregud, det var 10 kroner på brukten.
0: Nå er hun deko.
1: Nå er deko, men musikken er på Spotify, som She Lives On The Stereo.
0: Helt fantastisk, og vi snakker om og med, vi snakker med Tora og om butikken, som hun er ikke daglig leder for lenge, men rett og slett eier av.
1: Stemmer.
0: Sikkert begge deler også, men...
1: Ja, jeg er fornøyd sjef.
0: Ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert.
1: Ja,
0: men... Hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av... Ja, det må jeg nesten spørre om, fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært i mange spennende yrker, alltid kreativt, bortsett fra Bakersmik, når jeg jobbet i butikkskjappe, og det var så stort da. Den første jobben man får, som er sånn, jobbe med musikk, selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet.
1: Ja.
0: Nå er man jo inne i en tid som for eksempel, når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt som fysisk format, og som jeg nå bare ser på med skrekk, jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet i boden, og det er sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn, men det har ikke vært helt frivillig. Jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten, kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet er broken records and lost collection, men så mye tid at platene er knuste er en ting, sånn går det når man ikke passer på ting, men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt i plateforretninger, og det er positivt når man, hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min, og bare, åja, den første dagen så skal vi dra rett ut i platebutikken. Det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet, så da var det sånn, vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått en sånne små sånn CP, nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden er uansett gone, så det må være veldig fresh da, å stå og være ung, smart og ha butikk når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg er nå, og mye penere også, og jeg bare tenker på meg å ha en butikk, hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an. Jeg vet ikke,
0: du må ha tingene litt på greip.
1: Jeg er takknemlig, så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg er oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2, altså.
0: Ja, du er ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: liker
0: der,
1: ikke skole, jeg liker å jobbe, og du... da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg slipper babyen, og jeg har vært med og bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den i hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det er også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet i butikk selv, men det var jo selvfølgelig som en lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men ansvar er ansvar. Og det er ikke noe som man kan synse på i form eller sånn, jeg har lyst til å ha ansvar i deg. men du hadde ikke erfaring som en butikksjef?
1: Jeg har hatt assisterende butikksjefstillinger ja. Før med svart butikksjef på sommer.

0: noen ferieavvikling og sånt, men...
1: Var det ikke du som fortalte meg at du søkte på, eller at det var de utlyste liksom både...
0: Jeg misset plutselig studielån, hadde ikke studieplass, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo fylle ut av livet nå. Gikk inn på Finn, så de søkte folk, og da var klokka da 3 på natta, og jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt. Uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den der standard søknaden, at det, ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her er hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det, personlighet var vel det som ga meg jobben.
1: Men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste, en butikk, eller de ville ha en butikk.
0: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelpejobb, men så var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det er mye lettere å gi meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelpveien.
1: Ja, for det er vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
0: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var det sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke, før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå, så...
1: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025?
0: 24.
1: Ja, 24, ja.
0: Som er 2 år i oktober.
1: Ja. Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
0: Snart 2 år.
1: Ja, mer, år ja. I mai, nei, uansett, så i mai er det i mai, men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med... en av mine favorittbutikker ja, det siste halvannet året. Det er et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si, sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det dere. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært... mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det er hele gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
0: gutter. The man cave, ja, som jeg kaller den.
1: Ja, det er mye bedre enn gutter, jeg kan si. Det er jo så, det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, jeg kan si. Vi er jo flere kjønn enn som så.
0: Det er det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og... kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, siden de tror det er dameplagg.
1: Ja,
0: det er helt fascinerende.
1: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp å være hoarder.
0: Ja, men det er en god måte å være liksom, ja, let's get some shit out, liksom.
1: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex. Sånn man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men kan jeg tenke meg, jeg har jobbet faktisk noen helger i en kul brukt butikk i Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden, men han plutselig, han var sånn viking, skal jeg si, og modell. Så han skulle, han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha to dager i Nepal for å gjøre et shoot.
0: I wish.
1: Og, ja, ja, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han mannen. Mm. Han må jo være homo, han driver med klær, og en modell. Og, nei, han var superhetero. Og det synes jeg litt digg også med sånt som overrasker litt.
0: Ja,
1: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herre eller dame, men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger, altså, men sånn, er dette for herrer? Eller sånn,
0: ja, men det sånn, det hang ved siden. En svart plain skjorta med null, altså, null måte å si hva kjønn det er. Ja. Hvis det står kvinne inni der, så er det, så går ikke det. Det synes jeg så perverst på en måte.
1: Hvis det står kvinne inni
0: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har jeg lest unisex og sagt til kompisen, nei, det er homo, går med unisex. Og da er jeg liksom, men hva, altså.
1: Puler du tøyet du har på deg?
0: Ja, ja men det er litt sånn, hvis du.
1: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det er veldig pyssete. Det er utrolig pyssete.
0: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn i dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole i dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det er så, ja, så gøy, det er, inspirerende det er
1: en,
0: å se.
1: Ja, det er en spredning. Det er ikke bare de som tror unisex er homo.
0: Nei, vi har, det jeg synes også er så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha den, alle skal finne noe hos oss, om det er smak, pris, størrelse, alt. Og
1: snakke med dere.
0: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det er litt vanskelig å få til i Oslo, en stor by der det er så mye gjennomstreifere. Men vi kan i det minste være hyggelig å få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere.
1: Jo, men jeg er så imponert, for det er sånn, så når jeg er innom det, oss dere, så er det, og by the way, I don't get free clothes. men det er veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
0: Det varierer jo
1: for
0: veldig.
1: For det er ikke dere som bestemmer. Stemmer. Så til dere som skal sjekke ut gule huset, så ikke gå rett bort til et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det er jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres glede
0: ved
1: å tro de kan selge det.
0: Det er jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben er jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det er ting jeg har tenkt sånn, så mye for i t-skjorte, det har jeg aldri betalt. Men det er jo litt av klu også, at da, du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og ja. Du som kjøper.
1: Og de selger jo ikke, så det er ikke det dere selger mest av, liksom.
0: Nei,
1: det er, de som er overpriset.
0: Altså det er bare konsekvensen av å sette for høye priser, og det er ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
1: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv,
0: ja,
1: som har vært, nå kjøpte jeg siste sånn fantastisk liten, litt sånn tenniskjørt i forskjellige layers, som bare, for jeg fikk et format, det hadde jeg lyst på, men det kostet sånn, det var et eller annet merke også til og med, det var ikke en som er, det var 70 kroner eller noe sånt, på en sånn 100 kroners del i butikken, som alt var under 100 kroner.
0: Altså, du kan, hos oss kan du finne klær til 5 kroner, du kan finne det til 5000, så vi har liksom alle priser.
1: Jeg vil ha til 5000.
0: Ja, men har solgt det?
1: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det er jo ting som er sånn vintage for real.
0: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette er folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men sånn som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker vi ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da tar heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
1: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
0: Vestkant-torget. Ja.
1: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på halv tolv. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, tar de bilder av tingene mine? Og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, og så ser de hva de kan finne.
0: Mm.
1: Så de outsmarted meg.
0: What can you do?
1: Og det var ikke engang kynisk ment i mine. Jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
0: Nei.
1: Hva skal vi høre nå?
0: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: What's your name, var det ikke det?
1: Can I get your number? Nei, can I get your name?
0: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
1: Ja.
0: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av. Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote.
1: I'll be there.
0: Ha for deg god helg.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with the new show. Kjør på med litt old school stuff i begynnelsen. Det Tone Lock med The Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Du hører på programmet Harold Light.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, er født og vokst i Skottland, kom til Norge i 1986 og har bodd her siden. Kom fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jobbet i NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet er en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som er det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: Ja, det er nesten som folk har glemt at jeg er fotojournalist og kunstner. Og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja. Selvbuddamen til og med. Det startet med den håpløsheten. Å være oppgitt. Og føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk i Gaza. Det var ikke noe å rope i gatene. Selvfølgelig det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi er sånn doer, ikke sant? Det er ikke bare å sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg, det er ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var i Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våknet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk i musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sa your country needs you. Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking er noe som er veldig uskyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det er bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er jo rene geriljaen.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest i hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå, for tyske soldatene. Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Ja, men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som har fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det den der...
2: Tenk på mødrene på Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, og hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, og hva det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for selv bevåte for fred. Hva det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette her, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikker i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at Ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwak, Redd Barna, som har...
2: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette
1: ja.
2: Går.
1: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
2: Ja.
1: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
2: Ja. Det var såpass nytt, da du fortalte, da ja, vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
1: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våttene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våttene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvåttene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
2: Gratulerer, det virkelig fortjent.
1: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte våtter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevått for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen, i sånn leder, var at det er selvbevåttet for fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i selvbevåttet for fred. Men vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Ja, men siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder.
2: Ja.
1: Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det vært selvbevåttet for fred.
2: Ja.
1: Ikke
2: det
1: sant?
2: Burde det vært.
1: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
2: Ja.
1: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Mm. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
2: Mm. Hva kan vi gjøre for å hjelpe til, da kan vi like å dele?
1: Like å dele, samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor meta for å bestille. Liksom søk opp selvbevått for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk, og det er enorm maskineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selvi Våt for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanjen jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet, kanskje? Ja, tegnet.
0: Ja.
1: Ballet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og så Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og hva visste jeg om det? Men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme. Og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa.
1: Mm.
0: At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så å si det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling, og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine, så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de...
1: Krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba
1: det
0: hun...
1: Ja, det endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det dannet et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk i huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge i Europa eller i Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det har vært bekymringsfullt, fordi de satt en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde i området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det i meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det jeg, den frøen som mamma og pappa har plantet i meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke i USA, men her i Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert i var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange, fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remine Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensli, Anne Sender, Akinatan Oddvar de Leon. Så det er liksom det er flere figurer som, og viktige personer i Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt i deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer i Norge kunne vi ha med i denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn, som ofte nedsnakket minoritetsgrupper. Og det var interessant for meg.
1: Det var interessant, synes jeg jo.
0: Ja, så,
1: hvorfor det?
0: Ja, det er interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut i media om folk med minoritetsbakgrunn, og hvilket folk er det vi legger merke til. Fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe, og ikke bare snakker, ofte jobber i kulisene. Så Aki Oddvar de Leon, som driver organisasjonen mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også. Og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere i huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som er bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Mm. Mm. Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der, var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner, så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en, eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet, og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis det ikke hadde vært for Daniela, som er fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Mm. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Mm. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Mm. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingene. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det, det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til, til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger, og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles. Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø, og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå, ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet, og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et folk som et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at deres at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine. I demonstrasjonstog eller i og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise Kvikk Lunsj? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
1: ja,
0: fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling å ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, jeg er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusenvis av mennesker, var det 86 000 mennesker foran slottet, som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, I Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge I en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land som Norge og mitt andre land Storbritannia og alle disse europeiske landene og USA med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære I en alder, liksom I en viss alder. Men det utrolig viktig at I den verden som så polarisert at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap kan historien vår Norges historie akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet på holocausten det utrolig viktig så det hun skriver I intro I boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase I gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der I dag, og du ser det hva som skjedde I Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at I Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angripet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang I norske aviser, bortsett fra 2 små aviser, og det var jo utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at Selby Water for fred utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på Selby Water for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Humans of Oslo, ja. Den begynte I 2012. Jeg pleide å skrive I norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg, og de skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister var med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år, og jeg hadde lyst til å gjøre noe, igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe, vi må selv være I den endringen eller skape den endringen og da begynte jeg med å ta bilder og det var inspirert av Humans of New York og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlig intervjuer I begynnelsen og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv så begynte jeg å stille de store spørsmålene og da begynte intervjuene å være bedre bildene begynte å også vil jeg si bli bedre også det var liksom flere avisenlegg om arbeidet mitt det var på forsiden av flere store aviser veldig positiv respons på det jeg var til og med I den der in-flight bladet til SAS SAS-magasinet SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med alltid valgt Norwegian Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til jeg tror det var Bergen eller Stavanger de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben ikke sant? Så dette her var også noe som medmenneskelighet og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt og så kommer flyvertinen bort til meg så sier hun det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet så sa jeg det meg sa å det så stort kan jeg ta bilder sammen med deg da ble jeg helt satt ut men det var veldig hyggelig det var jo det, det var helt surrealistisk jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk og, jeg mener veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har en stor sommerfest. Og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad, som det er vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg. Som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret, der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner.
0: Ja, eller...
1: Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma.
1: Det er vel det vi trenger.
0: Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister, det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg deg fra liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydelen Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner, og Furuset, for å fortelle om

0: det den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De på en måte sånn portvoktere.
1: Ja.
0: I borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du. Ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette bitteliten Linderud. Det ikke verden, liksom. Det ikke Norge heller. Det bare bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk. Det inkluderer masse folk. Det folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap, men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg. Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det godt å høre at det blir verdsatt. Det jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Der de, og jeg vet at folk veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min, fordi jeg har gått tom for kaffe eller te, som Gina, som min nærmeste nabo. Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Og han spurte, hvordan det mulig? Og da fortalte jeg en historie om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et storbyfenomen. Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som har villige til å være med på ting. På sånne samlinger. Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg. Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.

helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg har veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60, så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivisme-livet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det er i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab, det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Ja, ja. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så

0: er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp også, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Votter for Fred, er etniske nordmenn. Og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra. At jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid. Og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
0: Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Tenishlik.
5: Salam.
6: Salam.
7: Pak.
8: Barış.
9: Mir.
0: Aman.
10: Bize.
11: Emir Embe.
0: Udo.
12: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp I Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!»

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: sånn, og så der, framstil dans, hei hei.
1: Jeg klarer aldri å gjøre det jeg vil, nemlig å rappe, det har vært mitt store sånn, ja ja, man kan ikke greie alt her I livet. Dette I hvert fall abstinens, du hører på FM 99,3 Radio Rakel, og vi skal snakke faktisk Madonna I dag, men den store gjesten noe langt yngre og vakrere, nemlig en, ja, jeg skal faktisk gi dere en slags gåte her, fordi hun meget vakker, inni og uti, jeg håper å si uti, og jeg vet at dere elsker gåter, skjønner du, så jeg skal slenge den ut, og har et navn som meget gammelt, meget ung, altså I alder, men meget gammel I navn, og hun veldig mektig I sitt gjøremål. Vi skal høre litt mer Madonna, og så får jeg denne skjønne gjesten inn, som jeg kommer til å dra henne med I å anmelde Madonna-platen, I hvert fall synse litt, og så skal hun få lov til å mene så mangt hun vil, hun, om andre ting som ikke jeg har kontroll over, fordi jeg jo bare Morten Magnus, og du hører på abstinens. Her mer Madonna fra Confessions 2. Jeg synes den platen så bra, ja. Så jeg spiller like godt låta jeg avsluttet med sist gang, nemlig School.
2: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

0: Der hører vi Madonna fade ut. Vi startet sendingen I dag med Danceteria, som hennes siste single, og denne låta her, School, hentet fra Confessions 2, som altså hennes aktuelle plate. Og velkommen til deg, selv om ikke du har noe med akkurat det å gjøre. Tora, du dagens gjest, du kan få lov å uttale ditt vakre etternavn også. For jeg fikk det litt sånn, så redd for å gjøre det feil.
1: Sikveland.
0: Sikveland.
1: Stemmer.
0: Jeg blir litt sånn, typetisk når jeg sitter. Du en person som jeg ser I ny og ned, for det har seg slik at rett ovenfor Blitz, vis-a-vis, så lå det en fantastisk klubb som jeg skal få lov å mimre om akkurat når jeg vil, og jeg gjør ikke det så ofte. Og det litt skummelt å ha gått forbi den de siste 5 årene, for da har den vært stengt, og det ikke gjort en dritt med den klubben, så det bare, jeg ser de gamle posterne, og det husker det var en sånn, jeg skulle være med på en utstilling, sånn der, Morten Magnus, og alt bare feidet, så det sånn, jeg føler at det har vært en atomkrig skal man ikke spøke om, men sånn at det har vært en krig, det har vært gått 100 år, det bare sånn der filler igjen på veggen.
1: Dystopisk.
0: Ja, men nå heldigvis, for et års tid siden, halvannet, så dukket opp en butikk der, som jeg tok meg et halvt år før jeg fikk snudd døgnrytmen og kommet meg innom I åpningstid. Det var seg slik at butikker har åpningstid.
1: Ja.
0: Og der koste jeg meg så skikkelig. Det en second hand store, men ikke en hvilken som helst second hand store. Jeg vet ikke om... jo, jeg kan forklare det, bare for å ha ordet litt til. Det veldig frekt av meg, men dette bare komplimenter til min kjære gjest her. Og det at når jeg var I Bø, hos eksen min, og jeg skal ikke snakke om Madonna Rama, så var det en butikk der som jeg forelsket meg sånn I, og så ble jeg litt sur, for jeg tenkte sånn, sånn har de ikke I Oslo. Det var en sånn koselig gult hus som hadde mange sånn krimskrams rundt, men så hadde de sånne klesseksjoner som var litt interessant, og jeg skjønte ikke helt, for jeg trodde jeg hadde skjønt alle bruktbutikker, eller vintage, for det var liksom litt sånn der adskilt på en rar måte da, men hvis dere kjenner det gule huset, så skjønner dere sikkert, og det, I min humble opinion så Toras butikk, for det kan jeg vel si.
1: Ja, det kan du endelig si.
0: Og den den kuleste. Men har ikke jeg vært I alle da. Jeg har ikke vært I den som ligger I Kjutt og Heita, og det jo blitt kjempemange av dem. Mm. Eller for å være et gult hus på Bø. Vet du hvor mange dere
1: Nå jeg litt usikker om det 13 eller 14, men vi åpnet nettopp en ny I Bjørkelangen, så jeg litt ut for Oslo. Nå jeg såpass litt lokalkjent at jeg kan si hvor det men jeg vet vi åpnet nettopp en ny, så det veldig gøy.
0: For det som greia da, at man da det franchise, at man på en måte kjøper seg inn I et...
1: Du kjøper basically, du kjøper merkevaren til å kunne bruke videre til stekebruk, og så også systemer, alt av tech med printere, datamaskiner, alt du skal måtte trenge til å starte butikken, så du får basically byggesteinene, og hva du gjør videre med de, det velger du selv. Og det også det jeg synes veldig kult og fint med det gule huset, at så hos meg, jeg kan gjøre akkurat jeg vil, og lage den butikken jeg vil. Men så kan du gå til en annen butikk og møte en helt ny opplevelse, med en helt nytt, ikke konsept da, men med ideer og tanker om hva det gule huset skal være da.
0: Vet du hva? Jo, det kan jeg stå helt innenfor, selv om jeg ikke skjønte så mye av business-snakket ditt nå, så det jeg også vil at du skal snakke litt om, det å starte faktisk opp, for seg selv, uten at man nødvendigvis gjør det på den fra totally scratch, så det jo ganske scratch å være 25 år, og så gå fra butikksjef til butikkeier. Mm. Vi skal komme tilbake til det, men vi skal synse litt om Madonna før vi slipper henne, fordi Madonna akkurat som deg, en veldig sterk kvinne, kunne vært bestemoren din sikkert, men det har vært liksom fokus også de siste 15 årene I hennes være, jeg vet ikke, 20 kanskje, at hun begynte å bli kritisert for alderen etter hun var 50 eller 40. Det var I hvert fall, du husker jo ikke det.
1: Før jeg ble født.
0: ja, var det første Madonna du husker, for det, hun har jo på en måte ikke, I min og ganske manges opinion, så det som hennes siste sterke plate, hvor hun var en ledende popfigur. Det var Confessions of a Dance Floor nummer 1, og den tror jeg kom I 2005. Og det jo ganske lenge. Jeg mener, du var født men du var ikke mer enn...
1: 3 år.
0: Ja, og da man ikke så... Jeg vet ikke. Forhåpentligvis ikke inn i sånn musikk hvor de synger om sex og sånn. Du var I hvert fall for liten til å skjønne hva som ble spilt.
1: Jeg var for liten til å forstå hva som ble sagt på sangen, men det faktisk et av de første minnene jeg har pull opp til barnehagen I bilen og... I'm having
0: Ja, hang up.
1: Ja, takk. Det liksom som, da jeg var Madonna når den var på radioen, så akkurat den der veldig nær og kjær for meg, så ja.
0: Det så rart, det var veldig søtt, for det, jeg likte jo både Madonna og ABBA, men ABBA nesten mest, fordi vokste jeg opp, da var jeg 3 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Og ble kjørt I barnehagen I mammas lille runde, hva heter de for noe? De folk, det folkevogn som sånn rund folk, rundbil? Rundt tak.
1: Boblebil.
0: Ja, boblebil.
1: Åh, som Volkswagen.
0: Ja, da, mamma, du stakkars, hun hadde ikke ordentlig sånn varme greier der, for hun var jo tross alt alenemor og kjørte løpet.
1: Mm.
0: Så jeg må bare gi en liten sånn skjult blunk og skål til mamma I himmelen. Jeg vet ikke om himmelen noe for henne, så jeg tror hun I solen, og hun elsket sol, og det tror jeg hun fortsatt gjør. Uansett, Madonna en annen mor, 5 barn, det ble hun også kritisert for, at hun har adoptert noen barn. Vi skal ikke snakke om det nå, vi skal snakke om denne platen. Hva synes du om det du hørte nå?
1: Jeg følte jeg var inne I et mørkt rom, der det lukter litt svette, det litt trangt, solbrillene på, og det bare god stemning. Så jeg har ikke hørt på Madonna på noen år, og jeg var veldig sånn, wow! Mm. Jeg følte det var, ja, kom ikke på at det var en gammel drama I hermetegn som sang.
0: Jeg elsker den skolen som vi nettopp hørte. Nå jo du nesten rett ut fra skolen, og butikkeier, vi skal komme tilbake til det, men det jo fine ord fra en ung, og en ung, hva skal jeg si for noe? Sjef, med god smak, for det virker det som du har, både når jeg ser deg I disse kreasjonene som da antrekk. Jeg vet at ikke du lever og andre forklær I sånn personlig forstand, men det gjør ikke jeg heller, og sånn det med oss som har god smak. Du vet at... good taste is the hardest thing to waste.
1: Det nettopp det.
0: Så jeg prøver da å trigge det ut I min smak I å spille god musikk. Og jeg synes absolutt Madonna, denne platen, en sånn... Jeg vil spare kanskje 10-jern, men jeg går på 9-jern, 9 av 10. Fordi at det først og fremst helheten her, som fantastisk.
1: Mm.
0: En annen ting selvfølgelig stil det sånne små detaljer som jeg faktisk ikke får med meg med en gang jeg som så analyserende og analytisk så som at hun sitter bak et slør på coveret og så mens poenget jo hørte jeg da noen som snakket om det, en eller annen sånn hysterisk fan som sa bare at ja, men det jo en sånn pink triangle på coveret så jeg på det en gang til, ja, men det, nå, da så jeg det kjempelett, og en pink, en rosa triangel, jo litt sånn homosbevegelsesign, men da det omfattet enda flere år siden, spesielt da det begynte vel under 2. verdenskrig, hvor de var opp den andre veien, og mennesker ble merket, noe som vi aldri skal komme tilbake til. Uansett, vi skal komme tilbake til Madonna nå så vidt, og det en siste låt, altså Madonna, you're getting full pot, og vi skal tilbake til Tora etter dette. Det en, dette en annen dansbare låt, for det nesten bare, det vel bare dansbare låter, og de alle mixet sammen. Så som den siste vi hørte, School, så heller ikke denne her blitt snakket om så mye, så jeg gir den litt oppmerksomhet. One step away. Ready?

0: Vi hører på Abstinens FM 99,3 Radio Rakel, og vi har jo med oss her en som liker Grete Kausland. Velkommen, Tora. Og dette her jo en artist jeg kjenner til fra min barndom. Mm. Så jeg håper du en seriøs nå I dette valget.
1: Hva legger du seriøs I valget?
0: Nei, fordi jeg jo som kjent aldri seriøs, nei da. Men det mange som tror at når de, jeg tuller mye, ja, men når det gjelder musikk, så tuller jeg svært sjelden. Og som Madonna, som vi hørte I stad og synset litt om hennes nye plate, så det jo Confessions 2, som Madonna ga ut, som da blir 21 år, det bommer akkurat på å være 20 år gammel, så bommer vi ett år på Grete Kauslands bortgang, Rest in Peace. Det var I 2007, men det ikke så viktig I forhold til hva hun har gjort. For hun, jeg hadde aldri gjettet at dette var Grete Kausland.
1: Nei, jeg synes det kjempegøy, så mange har spurt om det. Jeg spiller den ofte I butikken, og det å liksom kunne være sånn, ja, og det få av min generasjon som vet om Grete Kausland, jeg var jo ikke egentlig visste hvem hun var før jeg kom over albumet selv, på den, I den forstand. Men jeg sånn, ja, du har sett Julie Blåfjell.
0: Ja, men vet du hva? Jeg trodde jeg visste alt, men jeg kjenner henne fra... Jeg faktisk for ung til å huske henne fra Grand Prix, men hun var vist med der noen ganger på 70-tallet. Men jeg har kjent henne fra denne gruppen hun var I, som heter Dizzy Tunes. Og de hadde jo sånne type kabaréer og sånne... Ja, det var liksom... Jeg kjente henne som en komiker, da, faktisk.
1: Ja, skjønner.
0: Jeg hadde aldri trodd at hun skulle komme nå I livet mitt med en sånn sang jeg aldri har hørt, en frekt lite diskonummer på engelsk.
1: Mm.
0: Jeg synes absolutt dette her funket, ja.
1: Altså, hvis du liker den ene sangen, så hele albumet banger, liksom. Det få ganger jeg hører et helt album. Ofte så plukker jeg min favoritter og lar de jeg ikke så keen på.
0: Det diskoalbum? Det sånn type 79, eller når jeg prater fra 80...
1: 78
0: ja, men da hun helt da hun virkelig da hun mer on the point enn ABBA var med sitt discoalbum som kom året etter
1: og albumet heter A Taste Of bare sånn, by the way, hvis noen keen på å sjekke det ut highly recommend
0: A Taste Of, og så navnet hennes Grete
1: yes.
0: Det holder I massevis, det supert jeg skal sjekke det ut selv så det
1: do that
0: sikkert veldig gunstig å finne I en brukt kjappe, vil jeg tro.
1: Mm-hmm. Men jeg har veldig troende på nostalgifølelsen, at det ikke noe som knytter oss mennesker sammen, men det noe vi alle kan kjenne oss igjen I, og målet med butikken at alle skal føle seg velkomne og kose seg der. Og da jo musikken av de beste måtene å egentlig gi den viben, da, hvis jeg skal si. Og jeg bare føler akkurat denne sangen, han gjør meg glad, han gjør meg litt sånn, min mamma en tid jeg nødvendigvis ikke kjenner meg, for den har blitt veldig glad I. Og det litt den følelsen jeg da vil dele med de som kommer inn, og da jo Grete Kausland helt magisk.
0: For du jo som sagt da den, jeg kan jo nesten si den nye eieren av Gule Huset.
1: Pilestrede.
0: Ja, tar opp et helt hjørne, håper å si et helt hjørne av et bygg.
1: Mm, 200 kvadrat med bare brukte klær.
0: Ja, ja, det bruker plassen så bra.
1: Takk, takk.
0: Ingen innvendinger der, altså. Og det det faktisk veldig mange andre butikker som kunne lært noe av, men uansett, ikke noe kritikk I dag. Vi skal bare konsentrere oss om det som bra, og det ikke så mye, det ingenting å klage på I din butikk, skal jeg si det. Hvis det, når det gjelder alt fra når det gjelder musikk, når man kommer inn, det eneste man kunne kanskje spurt om ut til publikum akkurat om å ta med seg, for det man kan ta med seg klær, man kan selge, altså kjøpe en plass og selge. Og det skjønner jeg at det fortsatt folk som ikke vet om dere.
1: Utrolig nok.
0: Altså at man kjøper seg en plass, det betyr at nå det ikke sånn at man sorterer det etter plass, men mer blander det fint inn I assortimentet.
1: Altså. Vi kaller det en mixet sortering, så egentlig et helt tomt ord når du tenker deg litt lenger om, men I stedet for stand, så det liksom den tradisjonelle løsningen I flere sånne kommisjonsbaserte brukthandler som vi så har de brukt egne stand, som du har snakket om, at hver person har sin egen lille butikk.
0: Og det kan ofte kanskje være greit hvis man ikke meg, da. men når jeg kom, så hadde jeg altså samlet og rasket med meg liksom sånn et kjørt ekstra small, en dress ekstra large, eller man hadde forskjellige, ja, og det ikke så mange som kanskje da ville gått bort til et sånt stand når de ser at det så mange størrelser og herre, dame, bla bla bla, enn det når de får sine plasser, at det lille kjørtet kommer med andre kjørt, som folk som ser etter kjørt. Og en ting dere trenger kanskje vel faktisk mer musikk, for du jeg skjønte først I dag at dere har også det muligheter å komme med
1: ja, vi har prøvd å introdusere en sånn musikkpark jeg kaller meg da, at du kan selge det videre LP'er og CD'er og sånt det ikke så mye som jeg skulle ønske det var, men det jo noe med at det har blitt så inn igjen med å ha fysisk media og ha musikken fysisk, at det når du først har de, så vil du beholde de. Det litt det vi merker hos oss, jo at vi får jo ofte det folk begynner å gå lei av, ikke det folk synes veldig gøy her og nå, liksom.
0: Nei, men det tok man ikke så lang tid å gå gjennom der på film og se det, og det var jo I hvert fall kvalitet I det minste. Vanlighet I bruktbutikker så det fra A til Å, og det også det som morsomt når det gjelder musikk, men her så det vel klær som står I fokus da.
1: Ja, uten tvil, men vi har mye musikere innom, og som, ja, musikk. Jeg synes musikk veldig viktig, kan jeg noe musikk? Ikke særlig mye, og jeg kan ikke spille det heller, men jeg tror det veldig viktig, eller en god måte å få gode følelser på da. Musikk litt viktig å ha incorporate, og det blitt litt en del av butikken, føler jeg, en del av skjermen musikkkjærligheten da.
0: Men nå har det seg slik at som gjest på abstinens, så skal man ikke bare være vakker utenpå og inni, og mektig på makt innenfor alt som moralsk kult og fint og godt, sånn som klær for eksempel. Man trenger ikke å si noe mer, man kan bare si hei og hå, musikk kult, kan vi ta og kjøre en låt da, du må jo, jeg har jo tvunget deg til å tenke på sanger du vil spille, og det sa jeg først I stad, men du tok det på strak arm.
1: Ja, da har jeg neste sang, litt liknende som jeg hadde, den oppdaget jeg faktisk med å kjøpe en brukt LP, så jeg brukte som plakat I kjapp også, så jeg sa, la meg sjekke ut dette, så var det en sang som jeg likte veldig godt, og den heter da, har jeg lov til å si, bitch?
0: Ja.
1: Ok. What a bitch is love. Nå husker jeg ikke artistnavnet, men det en vinyl du kan se I butikken, og jeg vet ikke, jeg synes det var veldig bang.
0: What a bitch is love?
1: Ja, det blir litt samme greie også, som litt inne på discoen enda, litt sånn groovy.
0: Så det ikke what the fuck is love?
1: Nei, what a bitch is love.
0: Dette her var en ny, det har jeg aldri hørt. Jeg gleder meg.
1: Det bra.

0: var en sånn jeg skulle akkurat til å si Grand Prix fra når Grand Prix var Grand Prix og kult jo men da var det sånn her slutter og så var man I position ja, hvorfor sa jeg Grand Prix? Jo, det sikkert for det vi snakket om eller,
1: musikksmak og
0: Grete Kausland I sted, hun var med et par ganger men uansett, dette her var det var Katarina som fikk sjekka henne, for det, du har henne på plate I butikken.
1: Ja, eller jeg spiller ikke plate, og jeg har ødelagt vinylen og klippt opp coveret til å ha det på veggen, men jeg synes bare det så
0: kult. Fullstendig lov, altså.
1: Ja, herregud, det var 10 kroner på brukten.
0: Nå hun deko.
1: Nå hun deko, men musikken på Spotify, som She Lives On The Stereo.
0: Helt fantastisk, og vi snakker om og med vi snakker med Tora og om butikken som hun ikke daglig leder for lenger men rett og slett eier
1: stemmer
0: sikkert begge deler også men,
1: ja, jeg fornøyd sjef
0: ja, du kan skaffe deg en daglig leder etter hvert
1: ja,
0: men... hvis du på en måte plutselig vil gjøre en annen, et annet aspekt av ja, det må jeg nesten spørre om fordi jeg har vet ingenting om eierskap sånn sett, selv om jeg har vært I mange spennende yrker alltid kreativt bortsett fra på Akersmik når jeg jobbet I butikksjappe og det var så stort da den første jobben man får så bare sånn, jobber med musikk selger den kule musikken som du har liksom siklet etter hele livet Nå det jo, nå man jo inne I en tid som for eksempel, når jeg tenker på all musikken jeg har kjøpt, som fysisk format, og som jeg nå bare ser på med skrekk, jeg ser sånne biter av denne store samlingen på gulvet I boden, og det sånn fy, man skal ikke behandle musikken sin sånn, men det har ikke vært helt frivillig, jeg har hatt innbrudd, og jeg har hatt ditten og datten, kunne kommet med unnskyldninger selvfølgelig et helt program, men resultatet broken records and a lost collection, men så mye tid, at platene knuste en ting, sånn går det, når man ikke passer på ting, men når jeg tenker på hvor mye fysisk tid jeg har brukt I plateforretninger og det positivt når man hvis man ikke tenker på all den tiden som jeg tok med, dro på sånne romantiske turer med kjæresten min og bare åja, den første dagen så skal vi dra rett ut I platebutikken det var ikke noe sånn nett da, for dette her var jo på 1800-tallet så da var det sånn vi tar taxi, og så var det sånne guider som ofte var ikke noe internett, eller noe
1: sånt. Det var når verden var svart-hvit, da.
0: Ja, den hadde fått sånne små nyanser av farger, så vi kunne liksom se om det var sommer, eller om det var høst. Nei, men uansett, mye tid. Men den tiden uansett gone. Så det må være veldig fresht, da, å stå og være ung, smart, og ha butikk. Når jeg var 25 år, og jeg var mye smartere da enn jeg nå, og mye penere også, og jeg bare tenker på meg å ha en butikk. Hadde ikke gått, men det går altså an.
1: Det går an.
0: Du må ha tingene litt på greip.
1: Jeg er takknemlig så har foreldre som kunne hjelpe meg, så det må jo et lån til for å kunne kjøpe en bedrift. Men jeg tror jo også, jeg oppvokst på gård, jeg har jobbet siden jeg var 2. Altså,
0: ja, du ikke en sånn bortskjemt
1: jeg
0: sånn
1: liker
0: der,
1: ikke skole, jeg liker å jobbe, og ja, da ble det plutselig butikk, og så var det snakk om butikken skulle selges uansett. Så da var det enten som jeg finner en ny jobb, og jeg gir slipp på babyen, når jeg har vært med bygd for grunnen av, og noen, altså, det var ikke aktuelt å gi slipp på den butikken, så når jeg fikk vite det, så sa jeg, da skal jeg ha den.
0: Ja.
1: Så takknemlig for at jeg fikk lov til å kjøpe den I det hele tatt. Så ja, det blir gøy.
0: Og du hadde jo allerede satt ditt preg på den butikken, vil jeg si, og det var jo sikkert som den stillingen du hadde da, og ble ansatt som, og det også ganske merkverdig, synes jeg da. Jeg har jobbet I butikk selv, men det var jo selvfølgelig som lørdagsvakt, eller ekstra hjelp på en eller annen måte, og det passet meg bra. Selv om jeg sikkert i bakhodet tenkte, hvorfor kan ikke jeg få en sånn mer ansvar, men

0: 3 på natta. Jeg satt der kjempedepressed og skikkelig trøtt. Over trøtt. Ja, ja. Ja, uansett, hjernen min var ikke til stede, så jeg bare begynte å skrive, og så gikk jeg ganske lei av den standard søknaden, at ja, jeg kan ditt og datt, og jeg tror jeg hadde vært en god del her, fordi, altså veldig den der, ja, du leser 1000 søknader med akkurat den samme strukturen, så jeg bare var sånn, ok, nok om meg, her hva dere vil ha meg, og så bare begynte jeg å liste opp, og så var det personlighet var vel det som ga meg jobben.
1: Men, men det var helt klart for deg en gang at du søkte, fordi du utlyste en butikk, eller de ville ha en butikk.
0: De utløste alle stillingene seg i butikken, så jeg hadde egentlig bare i hodet mitt tenkt å få en ekstrahjelp i jobb, men så var det sånn, la meg komme inn som på butikksjefsintervju, og så hvis jeg sier, ja, men jeg har bare lyst til å jobbe her, så det mye lettere å gi meg en ekstrahjelpstilling da, enn å gå ekstrahjelp på veien.
1: Ja, for det vel færre som tør å søke butikksjef, ja.
0: Så jeg trodde jo, min plan var egentlig aldri å få en sjefstilling, men så fikk jeg intervju, og så var jeg sånn, ja, da får vi vel prøve oss, og så fikk jeg plutselig jobben, og da var det jo, da kunne jeg ikke akkurat si nei, så da fikk jeg jobben en uke, halvannen uke før vi åpnet butikk, første jobbdag var ansett av teamet jeg har nå, så.
1: Og der er man altså, så er man der man er i dag, altså halvannet år senere, for dette her var oktober 2025.
0: 24.
1: Ja, 24, ja.
0: Som er 2 år i oktober.
1: Ja, Ja, halvannet år, det betyr snart 2 år.
0: Snart 2 år.
1: Ja, mer, ja. I mai, nei, uansett, så i mai er det i mai, men jeg prøvde å regne i hodet for å imponere deg litt og bli assisterende butikksjef, men uansett, den funket ikke. Så nå må jeg bare tilbake til abstinens. Jeg sitter her og snakker med en av mine favorittbutikker det siste halvannet året. Det er et par av dem, men allikevel når det gjelder klær, så er det ikke så mange. Og heldigvis ligger de jeg soner til, holdt jeg på å si sogner til, hvor jeg bor, en på hver side. Det er liksom en Fretex, og så er det dere. Og så har dere fått en liten ekstra stjerne nå i det siste, fordi dere har alltid vært mest spesialisert på litt spesielle, kule dameting. Men så jeg at dere har klart å rekruttere nok herrefolk til at det eller gutter og menn og whatever til å fylle ut den delen som har fått navnet ja
0: gutter. The man cave, ja, som jeg kaller dem.
1: Ja, det er mye bedre enn gutter, jeg vil si. Det blir jo så mange, vi er jo flere enn det, jeg vil si. Vi er jo flere kjønn enn som så.
0: Det jeg synes er så vanskelig, så på en måte har jeg lyst til å kutte egentlig alt som har med kvinneseksjon, herreseksjon og sånt, men samtidig så butikken må tjene penger for å gå rundt, og kjipt å si, men hvis det ikke står herre på plagget, så kjøper ikke menn det, så de tror det er dameplagg.
1: Ja,
0: det er helt fascinerende.
1: Det er så rart, for det er damer. Jeg er jo da, kan blande meg litt, for at jeg er selger i denne butikken, for det jeg kunne ikke la være. Jeg har begynt å gi opp og være hoarder.
0: Ja, men det er en god måte å være liksom, ja, let's get some shit out, liksom.
1: Hey, I got 3 extra rooms now. Nei, men der er det jo mulig å skrive unisex. Sånn, man kommer med plagg, og så skal man føre inn sånn, mann, kvinne, altså unisex, det er litt morsomt, men kan jeg tenke meg, jeg har jobbet faktisk noen helger i en kul brukt butikk i Bergen, hvor det var kun meg og han som eide butikken, og jeg jobbet der hele tiden, men han plutselig, han var sånn som viking, skal jeg si, og modell. Så han dro av og til på oppdrag til sånn, skal ha 2 dager i Nepal for å gjøre et shoot.
0: I wish.
1: Og, I wish. Jeg tenkte sånn, kanskje han er mannen. Han må jo være homo, han driver med klær, er modell. Nei, han var super, jeg tror. Og det synes jeg er litt digg også, med sånt som overrasker litt.
0: Ja,
1: og der var det ikke engang, det var så liten butikk at det hadde ikke engang seksjoner som var herrer og damer, men det var folk som spurte, og det var flere ganger, og jeg jobbet ikke der så mange ganger.

0: liksom en sånn, er dette for herrer?
1: Eller sånn, ja, men det er sånn, det er en sånn, svart plain skjorta med null, altså null måte å si hva kjønn det er. Ja. Hvis det står kvinne inni der, så er det, så går ikke det. Det synes jeg er så perverst på en måte.
0: Hvis det står kvinne inni
1: skjorta. Ja. Men jeg har også hatt gutter innom butikken nå siste året, så har lest unisex og sagt til kompisen, nei, det homo, går med unisex. Og da jeg liksom, men hva, altså...
0: Puler du tøyet du har på deg?
1: Ja, men det litt sånn, hvis du...
0: Jeg har inni meg, jeg. Ja, ikke sant? Det er veldig pyssete. Det er utrolig pyssete.
1: Ja, jeg bare, spesielt de guttene som kommer inn og går konsekvent til venstre inn i dameavdelingen, går og ser på jeans. Og jeg hadde en som kjøpte en kjole i dag, og det så skikkelig fett ut. Jeg synes det er så, ja, så det er, gøy, inspirerende
0: det er
1: å se.
0: Ja, det er en spredning. Det er ikke bare de som tror unisex er homo.
1: Nei, vi har, det jeg synes også er så gøy for butikken, vi prøver å egentlig hitte minst mulig target audience, alle skal ha, alle skal finne noe hos oss, om det smak, pris, størrelse, alt.
0: Og snakke med dere.
1: Ja, altså herregud, det gule hus skal være litt mer enn bare en butikk, vi vil være et møtested, og det er litt vanskelig å få til i Oslo, en stor by der det så mye gjennomstreifere. Men vi kan i det minste være hyggelig å få noen gode relasjoner, og herregud, her sitter vi halvandet år senere. Jo, men
0: jeg er så imponert, for det er sånn, så når jeg er innom det, oss dere, så er det, og by the way, I don't get free clothes. men det er veldig billig der, og selvfølgelig så har man the odd price.
1: Det varierer jo veldig.
0: For det er ikke dere som bestemmer. Så til dere som skal sjekke ut Gulehuset, så ikke gå rett bort til et flagg og så se på prisen der, men se litt rundt, fordi det er jo noen mennesker som tror man kan få 400 for en t-skjorte, de finnes jo, og dere kan jo ikke da dessverre ødelegge deres glede og tro de kan selge det.
1: Det er jo der de største konfliktene hos oss oppstår, eller ikke konflikter, men de største, det kjipeste med jobben er jo av og til å stå og selge produkter du egentlig ikke står helt for å selge, siden det er ting jeg har tenkt, sant? Så mye for i t-skjorte, det har jeg aldri betalt, men det er jo litt av klu også, at du skal selv bestemme dine priser på dine klær, og du som kjøper...
0: Og de selger jo ikke, så det er ikke det dere selger mest av, liksom.
1: Nei,
0: det er... De som er overpriset.
1: Altså, det er bare konsekvensen av å sette for høye priser, og det er ikke noen andre sin feil enn den som setter den prisen.
0: Og stort sett så har dere fantastiske kunder, og da tenker jeg ikke på meg selv, men jeg tenker på de tingene jeg har kjøpt der selv, som har vært, nå kjøpte jeg siste, sånn fantastisk liten, et lite sånn tenniskjørt i forskjellige layers, som bare, for jeg fikk et format, det hadde jeg lyst på. Yeah. Men det kostet sånn, det var et eller annet merke også til og med, det var ikke en som høres, det var 70 kroner eller noe sånt, på en sånn 100 kroners del i butikken, som alt var under 100 kroner.
1: Altså, du kan, hos oss kan du finne klær til 5 kroner, du kan finne de til 5000, så vi har liksom alle priser.
0: Jeg vil ha til 5000.
1: Ja, men har
0: gjør,
1: det?
0: Man gjør kup, ja, det, selvfølgelig. Det er jo ting som er sånn vintage for real.
1: Og så når det kommer til de høye priserne, så synes jeg også vi har en litt mer unik måte å kunne forklare det på. Vi får jo ikke donasjoner. Dette er folk som kanskje har kjøpt den jakken til 5000. Hvis de vil ha 1000 kroner for den, så til... Når folk bare skjønner det, så skjønner de også priserne. De som ikke skjønner priserne tenker jo vi har fått donerte plagg som vi har fått gratis og bare skal ha helt insane fortjeneste på. Men sånn som du selv vet jo at de tingene som blir donert hos oss, de cranker vi ned. Vi vil kunne stille med billige produkter, og da ta heller med de billige produktene, så der selvgangen har de litt dyrere.
0: Jo, men jeg lærte det den fæle veien, for jeg hadde jo den tanken at jeg må begynne å selge tøy jeg har, for det er så mye av det. Så jeg var med på et loppemarked, og jeg husker jeg var med på, meldte meg på den der markedsplassen på Majorstua.
1: Vestkant torget, ja.
0: Veldig koselig torg. Bare bra ting å si om det, men jeg tror min stand var litt sånn på 11:30. Heldigvis hadde jeg med en dame som visste hva hun gjorde, hadde vært der før. Men jeg synes jeg har solgt overraskende lite. Og så skjønte jeg at hvorfor står folk, så tar de bilder av tingene mine, og så skjønte jeg at det jo, nå det jo Google. Folk googler det, og så ser de hva de kan finne. Så de outsmarted meg.
1: What can you do?
0: Og det var ikke engang kynisk ment i mine, jeg var bare gjettet sånn cirka hva man kunne ta for det, og det var ganske billig, men man må være, ja, man skal ikke undervurdere sitt publikum.
1: Nei.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Dette kanskje en av mine favorittsanger so far I år, og den heter Can I Get Your Name? Den helt fantastisk.

0: can I get your name?
1: Oh. Sorry. Ja, du har begge deler, men uansett, Tora, tusen takk. Du kommer for en del to.
0: Ja.
1: For det, vi kommer jo aldri til poeng, eller jeg kommer ikke til poeng. Stakkars gjest. Så du skal få lov til å svare. Vi har fått mange spørsmål om det å være sjef, hvordan kan hvem som helst bli eier av et. Jeg tror det mange som interesserer seg for akkurat det å være eier av en butikk, starte den opp nå, og spesielt med ting som kult, som for eksempel dødskulle klær. Vet du hva? Vi ses og høres igjen, og du Tora, hvis du kan komme i september, sånn type skolestart har begynt, og litt sånn høstmote. FM 99,3

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel som på lufta igjen. Tusen takk til Radio Nova som holdt på nå nylig. Det som sett vanlig. Her Lloyd coming back at you with a new show. Kjør på med litt old school stuff I begynnelsen. Det Tone Lock med Fine Line Between Hyper and Stupid. Skal du få en Paul Hardcastle med Rainforest nå straks. Hør på programmet Harold Lloyd.

version, og så fikk du en instrumental breakbeat fra en skive som heter Breaker Breaks Volume 1. Nu er det en som stønner her og har fått puffe I bakgrunnen, ja, Egyptian Lover med låten Girls.

Det er snart 5 minutter igjen her på Radio Rakel for meg, han Harold Lloyd. Du fikk nettopp høre han herlige Emmett med låten Unholy fra hans album. Den forrige albumen, ikke noen siste album, men første på Commercial Suicide. Nå vel, nå er det Johnny L her med låten Tykovic Cycle.

0: sier som Jan Tore, fred og kjærlighet, fred og kjærlighet.
1: Han også ler sånn rart etterpå.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, hvem var dette her da?
0: Det var Doris fra Göteborg.
1: Doris fra Göteborg, ja, sånn synes jeg det hørtes ut også.
0: Ja.
1: Og nå har vi tenkt å spille GT-Sara, eller?
0: Faen, vent, jeg skal bare skifte litt her. Jeg skal skifte CD, ja. Rune, snakk litt imens, du.
1: Ja. Ja.
0: Nei.
1: Nei, det blir ikke GT-Sara?
0: Nei, det blir ikke GT-Sara.
1: Nei. Nei. Vil Men Doris, spiller vi Harry nå da? Belafonte eller noe?
0: Nei, Golgappas.
1: Ok.

0: Look who else, man. Look who else, man. Look who else, man. Cut it off.
1: Gikk med to poser popcorn på den låta.
2: Ja, det var, dette var jo rett og slett film for øra.
1: Det var det, ørefilm.
2: Jep, det kan forresten nevne at Kowalski fra albumet Vanishing Point, som igjen tatt fra filmen Vanishing Point, hvor Kowalski en av hovedrolleinnehaverne. Han kjører en bil veldig, det, veldig fort.
1: Ja, og det ikke noe Renault 6 han kjører.
2: Nei. Det en topptrimmet amerikaner med både dette og hint. Du, apropos kjøre fort. Tor Inge, visste du at Tor Inge, har du hørt om det veddemålet?
1: Det der med at den vedda om han der radiokommentatoren på fotball-VM satt I Norge eller USA?
2: Oh, nei, nei, nei.
1: Nei?
2: Nei, den her dødsbra. Altså, det var, Tor Inge ble jo hyret, vet du. For at Tor Inge jo kjent for å være en taxichauffør som kommer fra punkt A til punkt B uten dikkedarer.
1: Ja, eller det hender folk.
2: Ja, ja, men ikke, la oss ikke, gå inn I detaljer, la oss gå til veddemålet.
1: Greit.
2: Altså, det jeg var at han ble hyret av en fyr, som da vedda med en annen en. Bare sånn, han, kan vi kalle det Arne da?
1: Ja, la oss kalle han Arne,
2: ja. Arne sier til Tor Inge at jeg har vedda med Bjarne, at hvem oss som kommer først fra Paris til Berlin? Så vi starter på flyplassen I Paris. Han, Bjarne, tar fly, og vi kjører til Berlin.
1: Ja.
2: Og så skal vi møtes på en kafé.
1: På Trinkteufel, sikkert.
2: Ja, sikkert. Ja, ja. Og så greia sånn. Så sånn, klar, ferdig, gå inn I bilen. Vush, ikke sant? Og Tor Inge kjører da selvfølgelig en klassisk Kowalski. Så gutta var jo halvveis I forretten, vet du, når Bjarne kom. ikke det godt jobba, eller?
1: Det helt fantastisk. Det ja, altså, når du har Tor Inge som sjåfør, jeg slutta helt å ta fly. Jeg var I Budapest forrige uke. Det var ikke noe vits å ta fly dit.
2: Men herregud, Tor Inge, han tar langtur, han.
1: Ja, så har han elektrisk bil, vet du, så jeg slipper å betale så mye for bensin.
2: Det jævlig praktisk. 13.100, det. Folkens, hvis dere skal komme fram I går.

0: Der ja, Dr. Kosmos, altså de på fest, og hva det de gjør? De går helt gatas parlament. De begynner bare å preike sånn der, nei, men dette her høyrepolitikk.
1: Ja, ikke sant, men Dr. Kosmos, de verre enn Vømmel og gatas parlamentet sammen når det gjelder å lure politikk inn I låtene sine.
0: Å fy faen!
1: Uansett hva de, til og med når de... Til og med når de har litt sex nede I kjøkkenet der.
0: Ja, så det noe.
1: så det politikk. jeg vet ikke, altså.
0: Det, vet du hva? Det et band, eller det et seminar?
1: Jeg tror Dr. Kosmos, Gatas Parlament og Vømmøl et seminar. Et langt.
0: Et langt og hardt ja. Seminar.
1: Men Hans Rotmo ble I hvert fall gæren.
0: Ja, det ble han. Ja. Han meldte seg ut av seminaret, han.
1: han meldte seg helt ut av seminaret og gikk på et helt annet seminar.
0: Det sant.
1: Du, da tok døra til høyre, for å si det sånn.
0: døra til høyre, ja. Den var god, den skjønte jeg.
1: Du skjønte den? Kult. Det flere som skjønte den, eller kan jeg ringe meg, så skal dere få forklaring.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak og Mars Records plukker ut noen minimalistiske syntpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele 4 syntere I sommersol-spesialer. Av hvilket dette nummer 4? Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerzkrieg Mond. Trespors singel med 3 låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. 2 tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare 1 singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut 1 singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut 4 singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de 3 første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så omsider får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola I 1982. Og etter det, mer Neue Deutsche Welle.

Der hørte vi to kortvarige tyske New Wave-forsøk. Først Gilbert, og så Stahlnetz. Stahlnetz kom med en LP og en singel. LP'en Wir sind glücklich, og singelen For all den jahren. Da skal det innrømmes at begge låtene på singelen er med på LP'en. Stahlnetz var tilbake i 2020, da med det digitale albumet Music for Smartphones, med 51 ett minutt lange låter. Vi har en dagdrøm her på Uhørt om å lage et helt program med bare korte låter, så vi får se om det ikke blir anledning til å komme tilbake til det albumet etter hvert. Så langt Vest-Tyskland. Nå skal vi til Sverige, et annet storartet New Wave-land, med både kommersiell og mer kunstnerisk undergrunns New Wave. Og gruppa vi skal høre, Kitchen and the Plastic Spoons, holdt på fra 1980 til 82 og byr på temmelig mørke saker. Gruppa ga opprinnelig ut en single og en fleksidisk, men de må ha gjort et solid inntrykk allikevel, for det har kommet ut hele to samleplater med utgitt og uutgitt materiale. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries i 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige skal vi høre Asia på singelen deres, Happy Funeral. Og etter det, Hellas.

Og etter svenske Kitchen and the Plastic Spoons så hørte vi greske Chioris Perdereio. Gruppa var aktiv fra 1982 til 1986 og ga ut en LP og en singel. Vi hørte singelen Anusi. Chioris Perdereio pleier å bokstavere låttitler og bandene og nå alt på platecoveret sine med greske bokstaver. Noe som betyr at de ofte ender opp som Chioris Perdereio i Vesten. Fordi den greske bokstaven «h» ser ut som en «x». Gruppa startet opp igjen i 2014, og ga da ut en ny dobbel utgave av Anusi-singelen, med de opprinnelige versjonene av låtene på første singel, og med nye innspillinger på den andre singelen. Vokalisten døde i 2018, men albumet var omtrent ferdig og kom ut i 2021. Og nå Belgia. Gruppa Kuruki ga ut noe sånt som 5 singler og 1 album, fra 1981 til 1984. Etter etternavnene til bandmedlemmene å dømme, så er gruppa fra den nederlandsktalende delen av Belgia, men de unngår alle språkproblemer gjennom å synge på engelsk. Vi skal høre baksida på 12-tommeren Such a Liar, som kom på plateselskapene med det flotte navnet Money Records i 1981. Låten heter Jack Jack.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Syntere I sommersol, og låten utvalgt spesielt for Uhørt på Radio Rakel av Hommage Records. Og etter belgiske Kuruki så hørte vi en engelsk gruppe, Sun Yama, med deres coverversjon av Bob Dylans Subterranean Homesick Blues. Denne kom ut på samlehjelpen Your Secrets Safe With Us på Static Records I 1982. En LP som ellers mest kjent for at det var første gangen Pulp, senere et meget kjent Britpop-band, ga ut noe som helst. På denne samlehjelpen finner vi dessuten en dub-versjon av Subterranean Homesick Blues, der låttitelen kortet til Subdub Instrumental, og bandnavnet Sun Yama kortet til Sun Ya. Subterranean Homesick Blues var Sun Yamas eneste studioinnspilte låt, men de ga også Subterranean Homesick Blues ut på single, og der det en live-låt på BCA. Man skulle tro det var et mer normalt sted å plassere en instrumental dub-versjon, men ok. Neste band ut ga heller ikke ut mer enn én single. Men det ene av de to medlemmene av duoen Ka Antelope burde være kjent for mange av dere. Fredrik Valher var også med på å starte og drive Sub Rosa-labelen, med støy, samtidsmusikk, William Burroughs og tilliggende herligheter. Hundrevis av utgivelser med start I 1984. Ka Antelope bokstaveres med to A-er, K-A-A Antilope. Singelen kom på Sandwich Records I Belgia I 1982. Vi skal høre baksida, The Break of Day. Etter det, Canada.

Der hørte vi belgiske Ka Antelope og kanadiske Land of Giants, med forsida på deres eneste utgivelse, tolvtommeren Cannibal Dolls. Vi skal en låt til med kvinnelig vokal. Duoen Les Anglaise bestod av Judith Siron og Valerie Steele, så da har de sannsynligvis sine ord i behold. Les Anglaise betyr altså de engelske, og Judith og Valerie er jo utpreget engelske navn. Les Angleses eneste singel kom ut både i Belgia og Danmark. Den danske utgaven kom på Mega Records, så kanskje det faktisk er blitt distribuert noen eksemplarer i Norge også av denne her? For de fleste av disse låtene så regner jeg med at det er første gangen de blir spilt på norsk radio. Men denne gangen er jeg ikke brennsikker. Kanskje den har vært distribuert i Norge og spilt på norsk radio før? Uansett, vi skal høre Monoton med Les Anglaise fra 1985.

Og etter Les Anglaises, et belgisk band med to engelske medlemmer, så hørte vi den engelske gruppa Le Lulus med deres Fragile Thing, B-sida på singelen Africa fra 1986. Le Lulus holdt på en bortimot en tiårsperiode med start i 1982. Først og fremst et kassettband med hele to kassettalbum på norske Hypertonia World Enterprises. Men tre sykdomssingler ble det også. Og i 2014 kom det en dobbelt samlet LP på Vinyl On Demand i Tyskland. 1986 er egentlig litt etter gullalderen for den minimalistiske syndpoppen. Neste låt ut kommer like før gullalderen i England bryter ut. Vice Versa kom med EP-en Music 4 på Neutron Records i 1979. Vice Versa ga bare ut to singler, av hvilke dette var den første, men spilte inn nok materiale til at Vinyl On Demand kunne gi ut en 4-LPS-boks, kalt Electrogenesis 1978.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette er det fjerde og siste programmet denne sommeren med Syntere i sommersol, med låter spesielt håndplukket for Uhørt på Radio Rakel av folka bak Comage Records. Og sist i alle fire episodene i årets Syntere i sommersol har vi hørt en låt fra den nye plata med Norges minimalistiske syntpop håp og helter Horseman, Make It Red. Horseman har tatt vare på hele maskinparken av synter og rytmebokser fra 80-tallet og lager minimalistisk syntpop som låter som den skal. Og vi skal høre avslutningssporet på dobbeltalbumet, William Burroughs. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel for i dag, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Hallo, hallo, hallo. Det er tirsdagskveld, og vi er i studio med Berner og meg. Og Andreas da også. Musikalsk bidrag I dag kommer fra meg, Ever Andersson, og Berner, som med I One Gjelland, hvis man kan si det. Dere på 99,3 på FM-nettet. Og det kommer til å bli salig smørje med musikk I løpet av de neste tre timer. Så, chill på den måten du gjør. Og hør med dine versle ører. Og så... Kos dere.

har vært med Ever Andersson som har servert dere beats den siste lille timen. Og nå får dere bærene rett I ørene. På Dans og Bastant, Radio Rakel, FM 99,3.

danser bastant. 99,3 på Radio Rakel. Shoutout til Rune Nygaard for den her Psycho-ass flåklippa remixen.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 178, det søndag den 19. desember 2021. Nå det snart jul, dere. Og nå vi kommet til den siste delen i serien om Saddam Hussein, og hva som blir den siste ordinære episoden av Tåkeprat i 2021. Fremdeles gjenstår årets juleprat, men arbeidet med den allerede godt i gang, og jeg regner med at denne kommer en av de siste dagene før julaften. Som vanlig blir dette en episode der jeg reflekterer over året som gått og episoden jeg har laget. Året i år har vært ganske så innholdsrikt for min del, så jeg må si jeg gleder meg til å ta opp episoden som blitt en juletradisjon her i Tåkeprat. Og som vanlig kan jeg også by på en musikalsk overraskelse i denne siste av årets episoder. Men nå skal vi altså se litt nærmere på perioden som førte til fallet til Saddams regime. Og i den forbindelse skal vi se litt nærmere på fenomenet Saddam-kunst. Og det føler jeg et lite høydepunkt i denne serien. Og da tror jeg vi bare setter i gang med den siste delen i historien om Saddam Hussein.

FN hadde altså opprettet dette UNESCO for å overvåke Saddams masseødeleggelsesvåpen. Men Saddam han lå ikke på latsiden, og han ga flere i sin innerste sirkel oppgaven med å villede FN-inspektørene. I begynnelsen høstet UNESCO en viss suksess med å finne og ødelegge irakiske våpenlagre, og mellom 1991 og 1993 utførte inspektørene 53 inspeksjoner. Men UNESCO forble skeptiske. De følte seg rimelig sikre på at Irak fortsatt skjulte store kvanta kjemiske våpen. USA på sin side fortsatte med militære operasjoner i Irak, blant annet i nord for å sikre kurderne og i sør for å sikre shia-muslimske grupperinger. Men målet til USA var ikke kun å sørge for at Irak ikke lenger hadde masseødeleggelsesvåpen, men det var å velte hele Saddams regime. Saddam hadde ikke stort å vinne på å samarbeide med inspektørene. Dersom han skjulte kjemiske våpen, så ønsket han jo selvsagt å holde dem skjult. Og dersom han ikke hadde ulovlige våpen, så ville han ikke at fienden hans skulle få vite om dette, fordi han mente at det ville gjøre ham sårbar. Senere skulle denne taktikken vise seg å bli fatal for Saddam og regimet hans. I 1998 besøkte Kofi Annan Irak og Saddam som den første store politiske personen etter Gulfkrigen. Mens han røyket en av Saddams berømte sigarer, ble de to enige om at inspektørene fra UNESCO skulle få undersøke et par av palassene til Saddam, som lenge hadde vært mistenkt for å være skjulesteder for ulovlige våpen. Men til tross for denne samtalen satt Saddam foten ned for videre inspeksjoner i desember, da USA satte i gang operasjonen Desert Fox. I løpet av denne 4 dager lange operasjonen bombet amerikanske og britiske fly mer enn 100 irakiske militære mål. USA var som sagt besatt av ideen om å velte regimet. Og året etter, i 99, ble Frank Rickerdone, en amerikansk diplomat med lang erfaring fra Midtøsten, utnevnt til å ta seg av regimebyttet i Irak. Gjennom hele presidentskapet benyttet Saddam seg av en nær familie for å beholde makten. Og slektninger og medlemmer av klanen hadde stillinger i sikkerhetsstyrkene, etterretningstjenesten, regjeringen og militæret. Men tro det eller ei, nære familiebånd var ingen forsikring mot konflikt. Noe sikkert mange her til hans kommer til å ta og føle på i ukene som kommer. Ting begynte virkelig å skli ut på familiefronten når Saddam fant seg kone nummer 2, Samira Sabahandar. Dette var en kvinne Saddam hadde blitt introdusert for av munnskjenken sin, Hanna Yayo, for det var klart at han måtte ha en munnskjenk. Og dette ekteskapet førte til at Saja trakk seg tilbake til et anonymt liv. Dette førte til at eldstesønnen Uday fyrte seg opp. Under en fest i oktober 1988 dukket han opp i fylla og drepte Hanna Yayo. Saddam ble rasende og sverget på at han skulle drepe sønnen. Uday forsøkte angivelig å begå selvmord i desperasjon, men slektninger grep inn, og de sørget for at han ble benådet. Først ble han sendt til Genève til halvbroren til Saddam, Barzan, men etter bare et par måneder var alt tilgitt, og han flyttet tilbake til Irak. Som nevnt tidligere, så hadde denne Uday et svært frynsete rykte, og han skulle etter hvert bli et slags symbol på alt som var galt med regimet til Saddam. Han drakk tett, og han var kjent for å være en pikenes Jens. Eller det er kanskje feil uttrykk, for han var nemlig kjent for å være svært voldelig med damene. Som sin far hadde han dyre vaner, og han var glad i eksklusive sigarer og whisky. Han ble utnevnt til leder for den irakiske olympiakomiteen og det irakiske fotballforbundet. Og det sirkulerte rykter om at han torturerte idrettsutøvere som ikke levde opp til forventningene hans. I tillegg opparbeidet han seg enorm rikdom via familiens smuglernettverk. Dette førte selvsagt til at han fikk et frynsete rykte og en rekke fiender, og i desember 1996 ble han utsatt for et attentatforsøk da Porschen hans ble pepret med kuler når den stoppet på rødt lys. Men Uday, som satt i passasjersetet, han overlevde angrepet. Uday giftet seg med datteren til Barzan, denne halvbroren i Genève. Men det ekteskapet ble avsluttet etter kun noen få måneder, da Uday var ekstremt voldelig. Og han var virkelig ekstremt voldelig. Det verserer historier om hvordan han pleide å voldta medstudenter, hvorpå han fikk sikkerhetsvaktene sine til å henrette dem etterpå. Uday var også forbundet med voldtekter av jenter ned i 12-årsalderen, og en historie forteller om hvordan han voldtok bruden i et bryllup, hvorpå brudgommen begikk selvmord.
Uday drakk enorme mengder. Han hadde til og med egne ansatte som tvang de som var til stede på festene hans til å drikke. Favoritten var en drink som bestod av whisky, konjak, brandy, vodka og øl, og de som ikke klarte å tømme denne drinken på 10 minutter ble utsatt for tortur for å underholde de andre gjestene. Saddams yngre sønn, Qasai, var en langt mer stille type som ikke gjorde like mye ut av seg. Men det skulle ikke stå på tortur der I gården heller. Han var overhode for den irakiske sikkerhetsorganisasjonen og var derfor ansvarlig for å undertrykke fiender av regimet. Mot slutten av 90-tallet så det ut til at Saddam så på Qasai som den mest sannsynlige arvtakeren av regimet. Uday og Qasai ble ofte referert til som nummer to og nummer tre, og de knivet om å få være nummer to. Siden Uday var eldst, var det mest naturlig at han skulle overta. Men Qasai var altså favoritten, og han ble pekt ut som den som skulle overta styret dersom Saddam ble syk eller døde. Svigersønnene til Saddam var også viktige I regimet. Rana, den ene datteren til Saddam, giftet seg med Saddam Kamel, som var fetteren til Saddam, og han hadde spilt rollen som Saddam I filmatiseringen av Flukten over Tigris. Og søsteren hennes giftet seg med Hussein Kamel. I kjent stil var det mye inngifte på gang her altså, og holdt seg innenfor klan og familie. Begge disse mennene hadde viktige stillinger I regimet, og de var sentrale I å villede inspektørene fra UNESCO. Saddam Kamel, jeg må si jeg elsker det navnet, jobbet I den hemmelige tjenesten, og Hussein Kamel skulle etter hvert bli landets forsvarsminister. Uday likte ikke disse to, og han gjorde det han kunne for å stikke kjepper I hjulene for dem. Høsten 1991 sørget han for at Hussein mistet stillingen som forsvarsminister, og Ali Hassan al-Majid fikk ministerposten. Han skulle senere bli kjent under klengenavnet Kjemiske Ali, da han sto bak en rekke gassangrep mot kurdere, og han må ikke forveksles med Komiske Ali, som var informasjonsministeren til Irak under invasjonen I 2003. Men det var ikke bare disse svigerbrødrene til Saddam Uday hadde en torn I siden til. Han likte heller ikke Vatbam Ibrahim, som var Saddams halvbror, som ble utnevnt til innenriksminister I 1991. Uday sørget for å få han fjernet fra stillingen I 95, men det var ikke nok for ham. Igjen skulle han lage en scene under en fest. Denne gangen var det under den årlige feiringen av slutten av Iran- og Irak-krigen. Uday dukket opp på festen, hvor Vatman var til stede, full som vanlig. Og denne gangen var han bevæpnet med maskingevær. Han fyrte løs på gjestene, og Vatman ble skadet I beinet, men han overlevde, mens 6 unge kvinner ble drept. Vi kan vel slå fast at Uday Hussein ikke var en spesielt bra fyr, og at han nok kommer ganske høyt opp på lista av personer man ikke ønsker seg på årets julebord. Han nå heldigvis død, men maken til uspiselig type, det skal man lete lenge etter. Den samme kvelden flyktet Kamelbrødrene sammen med familiene sine over grensen til Jordan. Tradisjonelt hadde den jordanske kongen hatt et godt forhold til Saddam. Men dette hadde surnet I årenes løp, og når han ga asyl til brødrene, så var dette forholdet ødelagt for godt. At to personer med tette bånd til regimet hadde blitt avhoppere, vakte internasjonal oppmerksomhet, og amerikansk presse omtalte det som det største slaget mot regimet noensinne. De to avholdt en pressekonferanse, og de sa at de skulle jobbe fra innsiden av den arabiske verden for å velte regimet til sin svigerfar. Men fagre løfter til tross. Det skulle vise seg at de to ikke hadde spesielt mye kredibilitet som ledere for en opposisjon, da de hadde vært involvert I å undertrykke både kurdere og shiaer I landet. Saddam sendte Uday til Jordan, og han påstod at Kamelbrødrene hadde kidnappet døtrene til Saddam, og samtidig holdt Saddam en tale der han sa at de hadde stukket av med enorme summer fra den irakiske statskassen. Det ble en del murring, og ryktene om at regimet sto for fall begynte å spre seg. Saddam bestemte seg derfor for å holde en folkeavstemning, og spørsmålet I denne avstemningen var «Syns du Saddam Hussein burde være president I Irak?» Og tro det eller ei, 99,96% stemte ja. Kamelbrødrene innså etter hvert at tilværelsen I eksil ikke var noe særlig, og når Saddam ringte dem personlig og lovte at de ikke skulle bli skadet om de ventet tilbake til Irak, så satte de like så godt kursen hjemover. Når de krysset grensen, ble de tatt imot av Uday, som tok seg av familiene deres.
Konene ble skilt fra dem, og det ble sluppet en pressemelding der man kunne lese at Saddams døtre nektet å være gift med menn som hadde forrådt det irakiske folk. Brødrene vendte hjem, og like etter ble det dumpet et billass med automatvåpen på dørterskelen deres. Dette var en god, gammel, dikritisk beduintradisjon. De var i ferd med å bli angrepet, og de skulle ha muligheten til å forsvare seg. Familien og klanen til Saddam angrep huset der de to hadde barrikadert seg, og etter et 13 timer langt slag ble de to drept. Saddam sa at han ikke kjente til denne planen, og at han ikke ville ha godkjent bruk av vold mot de to om han hadde hørt noe om den. Men like fullt sa han at det var bra de ikke spurte, for han tilga det som ble gjort. De renset kroppene og kuttet av den råtne fingeren av skam og vanære fra familien hans.

Saddams Irak sørget han for å være synlig overalt. Statuer av ham ble reist på hver eneste offentlige plass, og veggen ble tapetsert med bilder av ham. Saddam selv trakk seg mer og mer tilbake fra offentligheten, men bildet og navnet hans var alltid til stede. Man fant ting som Saddam internasjonale flyplass og Saddam sykehuset, og ansiktet til Saddam ble trykket på irakiske pengesedler og frimerker, og ikke minst på klokker og kalendere. Og for de av dere som kan tenke seg en Saddam-klokke, så finnes det plenty av disse til salgs på eBay, og mange av dem er riktig så eksklusive, så det er jo et knæsj julegavetips, men det er kanskje litt sent med tanke på frakt, i alle fall i år. Saddam preget forsiden på avisene hver dag, og før den daglige nyhetssendingen på TV startet, ble det vist en montasje med bilder av Saddam akkompagnert av sanger som hyllet ham. Digre håndmalte portretter preget offentlige bygninger, som Saddam portrettert med hånda på panna til en syk pasient på sykehuset, og Saddam som snakket i telefonen på det irakiske kommunikasjonsselskapet. På 1990-tallet fikk faktisk Saddam plass i Guinness rekordbok som den mest portretterte statsoverhodet noensinne, og det er jo ganske godt gjort. Krigen hadde brakt med seg død og ødeleggelse, men for Saddam var dette en gyllen mulighet til å male et bestemt bilde av seg selv, og selv mens krigen pågikk, planla han krigsminnesmerker for å gjøre det offentlige rommet i Irak til et lerret som skulle bli preget av kunst til hans ære. Et av de virkelig store kunstverkene var den irakiske triumfbuen som ble konstruert av den irakiske kunstneren Mohammad Ghani. Dette er et 40 tonn stort monument der to armer, modellert etter Saddams egne, strekker seg over en paradeplass i Bagdad. Hver hånd holder et sverd som er støpt av våpnene til døde irakiske soldater, og de ble støpt i et eget irakisk støperi som ble laget kun for denne jobben. Under armene er det to nett med hjelmene til 5000 døde irakiske soldater. Det høres jo unektelig ganske stilig ut, det der. Og armene, de ble laget av Morris Singer støperi i England, og de er så detaljerte at tomlene til og med har Saddams ekte fingeravtrykk. Og Saddam skulle få bygget en haug med disse monumentene. I Basra finner vi et monument som sto ferdig i 1989, med 80 statuer laget etter fotografier av døde irakiske soldater, som alle peker i retning av Iran. Det mest spektakulære monumentet er nok martyrmonumentet som sto ferdig i 1982. Dette er en kjempestor blå kuppel, lik de man finner på moskeer, med et hull i toppen, slik at martyrenes sjeler kunne stige opp mot himmelen. Under finner man en vegg med hundretusenvis av navn på irakiske soldater som mistet livet i Iran-Irak-krigen. Dette monumentet ble bygget av Mitsubishi, og det ble designet av det samme firmaet som designet operahuset i Sydney. Så her snakker vi altså. Saddam skulle også forsøke seg på historisk restaurering, når han i 1978 begynte på et prosjekt for å restaurere selveste Babylon. Han forsøkte å bygge det opp slik det hadde vært, og han bygde bymyrer rundt slik man forestilte seg at det en gang hadde vært. Men helt fritt for Saddam-stempelen var det jo ikke, da hver eneste stein i murene var preget med Saddam Hussein. I tillegg fikk han bygget et palass over byen, slik at han kunne sitte og se utover det gamle Babylon. Saddam visste å dra nytte av historien, og med tanke på den urgamle historien til Irak, så var jo ikke det så dumt. Målet var å skape følelsen av at man hadde noe eget, noe som ikke var vestlig, men med langt dypere røtter enn hva Vesten kunne skilte med. Han fikk også, som så mange andre diktatorer, bygget sitt eget museum, dedikert til ham selv. Dette museet var en hyllest til livet hans, og man kunne besøke utstillinger som dekket hver fase av livet, som barndom og oppvekst. Hjertet av museet var et klokketårn med en pendel som var laget av 4 AK-47-er i gull, og hver time spilte klokken en melodi som var skrevet som en hyllest til Saddam. Det aller, aller gjeveste i samlingen var et par gullsporer Saddam hadde fått av Reagan på tidlig 80-tall, siden de begge to var så glad i å ri. Men etter hvert som forholdet mellom de to landene hadde surnet, ble disse fjernet fra utstillingen og satt på lager. Saddam dannet altså grunnlaget for en helt ny kunstform, Saddam-kunst.
På Saddams 56-årsdag I 1993, som også var 25-årsdagen for kuppet, ble dagen markert med en utstilling I Saddams kunstsenter I Bagdad, hvor det ble avdekket en utstilling med 40 portretter av Saddam. Det å tegne, male eller fremstille Saddam på en kunstnerisk måte ble faktisk et eget yrke, og en hel økonomi ble skapt ut av denne sjangeren. En maler kunne gjerne male og produsere så mye som 200 portretter av Saddam, og det samme I alt skulptører. Khalid Farhan, en billedhugger, skulle ha laget en statue av Saddam hver sjette måned I en periode på 10 år. Min store favoritt, og kanskje det artigste funfaktet fra denne serien, at en irakisk kunstner åpnet en butikk som spesialiserte seg på, ja, nå må dere holde det fast, å male bilder av Saddam I sitt eget blod. Det var saker det. Irak kunne kanskje ha vært grobunnen for undergrunnskunst som kritiserte regimet. Men det var Saddams besettelse av å fremme et slags mytologisk bilde av seg selv som ble det toneangivende innen kunsten I landet. Det vanskelig å vite hvor mye av denne kunsten som ble laget på grunn av den overhengende trusselen fra regimet, og hvor mye som skyldtes en faktisk nasjonalistisk bølge. Kunstnere I landet var avskåret fra impulser fra resten av verden, og I 2003 møtte Shakir Khalid, som stod bak mange av de mest kjente veggmaleriene av Saddam, en vestlig journalist, og han uttalte «I Saddam kan du se mange trekk, som glede, tillit, styrke og urokkelig tro. Kunstnere blir ikke tvunget til å lage illustrasjoner av Saddam, men det bare naturlig å lage kunst som illustrerer Saddam til patriotiske anledninger.» Saddam på sin side hadde en stor privat kunstsamling, og det dreide seg om en ganske annen type kunst enn bilder av ham selv. Favorittkunstneren hans var Rowena Morrill, som en amerikansk kunstner som ble inspirert av oppveksten I Japan, og slo seg på å male lettkledde damer, muskelmenn med sverd og demoner, eller hva vi må kunne kalle Conan-kunst. Rowena ble helt himmelfallen når BBC fortalte henne at Saddam samlet på kunsten hennes, og hun sa at hun undret seg over hva diktatoren så I bildene hennes. Og jeg må jo si at jeg tenkte akkurat det samme når jeg leste dette, så jeg kastet meg rundt og bestilte en billedbok av Rowena. Det ble plutselig et må-hat I boksamlingen, som en Conan-entusiast med sans for det bisarre. Etter Gulfkrigen trakk Saddam seg mer og mer vekk fra rampelyset, og han skulle selv komme med et bidrag til irakisk kunstliv, ved å skrive bøker. Den første boka hans, Sabiba og kongen, ble publisert anonymt I år 2000. Om det faktisk var Saddam selv som skrev bøkene, litt uklart. En journalist som var involvert I prosessen sa at Saddam hadde en rekke hjelpere som skrev ned historier han fortalte, og som senere ble utbrodert av flere irakiske forfattere. En av disse forfatterne skulle blant annet ha blitt funnet død like etter han var ferdig med oppdraget, og det ble mistenkt at han ble forgiftet for å holde tett om at han var involvert. Men uansett hvordan bøkene ble til, så det liten tvil om at Saddam var dypt involvert I prosessen, for CIA, MI6 og Mossad studerte Sabiba og kongen inngående for å få et innblikk I psyken til Saddam. Boka av typen kiosklitteraturromanse blandet med krig, og den starter som en historie som blir fortalt av en gammel beduinkvinne. Det en historie om en trist konge som til tross for rikdom og mange konkubiner lever en isolert og deprimerende tilværelse I palasset sitt. En dag møter han Sabiba, som en vanlig borger, og han blir fortryllet av denne enkle, vakre kvinnen, men det en utfordring. Hun gift. Kongen beordrer henne til å besøke palasset, og en stor del av boka dialoger mellom de to, og hun forteller ham om livet til folk flest. Dette skal visstnok symbolisere forholdet mellom Saddam og det irakiske folket. Etter en stund blir Sabiba lei av å besøke kongen, selv om hun forelsket I ham, og hun bestemmer seg for å bli hos ektemannen. Men han slem og slår henne, så kongen sørger for at de to kan skilles, slik at hun kan gifte seg med ham. Når dette blitt avgjort, og hun rir hjem igjen på en hvit hest hun får av kongen, blir hun overrumplet av en maskert mann. Hun kjemper imot og biter ham I nakken, men hun blir til slutt voldtatt. Når hun kommer hjem, ser hun at ektemannen har et bitemerke på nakken, og hun skjønner at det han som stod bak voldtekten. Og den voldtekten, den fant sted på den 17. januar, den samme dagen Gulfkrigen startet.
hele den flotte historien ender med at Sabiba dør, og at kongen følger hennes råd og etablerer et folkeråd. Men det skjærer seg på grunn av interne konflikter. Og når kongen selv til slutt dør, skjønner folket at de må styre på et annet vis, og de følger hans eksempel og styrer med visdom. Ja, ja. 2 år senere kom den andre boka til Saddam, Det befestede slottet, som også var en romantisk krigsroman. Og den tredje boka, Menn og byen, kom like etter, og den handlet om Saddams familie og Baath-partiet. Den siste boka hans, Forsvinn demoner, kom like etter George W. Bush gjorde seg klar for å invadere Irak i 2003. Første opplaga av Sabiba og kongen var på hele 1 million eksemplarer, og det til den andre boka på hele 2 millioner. Uday kjøpte 250 000 kopier av den andre boka for å dele ut til de ansatte i de ulike organisasjonene han styrte. Det var vel til smuglere og de som tvang gjester til å drikke cocktailen hans sted da. Saddam-kunsten var kanskje fin for Saddams selvbilde, men den gjorde lite for å styrke Iraks omdømme som en kulturhovedstad i den arabiske verden. På 70-tallet hadde Irak vært stedet der man dro dersom man var intellektuell og ville ha fritt spillerom til å utøve kunst. Men den bølgen døde sakte men sikkert ut under Saddam. Men det var én kunstform som fikk forholdsvis fritt spillerom, og det var teater. Under krigene var satire og komedie et uttrykk som ga folk muligheten til å flykte fra en svart hverdag, og teaterne fikk ganske fritt spillerom. Men ikke så fritt at de lagde satire om Saddam da, selvsagt. Men det skjedde, i det irakiske Kurdistan, hvor det ble produsert en satirisk film om Saddam som ble vist på TV. Han ble ikke så veldig fornøyd med dette, og beordret alle som hadde vært involvert drept. Saddams snikmordere ble tatt av kurdiske myndigheter før de kunne utføre ugjerningen. Men hovedrolleinnehaveren, Faili, så seg nødt til å leve i skjul i mange år etterpå. Til tross for at Saddam hadde tapt Gulfkrigen, så skulle det altså vise seg at regimet hans var langt mer motstandsdyktig enn hva amerikanerne hadde trodd. I 1996 forsøkte Clinton-regjeringen å iscenesette et kupp i Irak, og de beordret CIA til å ta seg av saken. CIA overtalte flere personer blant den irakiske militære eliten til å bli med på komplottet. Men Saddam, som tross alt var ganske godt vant til kupp, og forberedt på at noe slikt kunne skje, oppdaget sammensvergelsen. Og det førte til et hundretalls arrestasjoner av mistenkte konspiratører, og flere av disse ble torturert og henrettet i kjølvannet av arrestasjonene.

1998 skrev en gruppe politikere og analytikere et brev til Bill Clinton, der de ba militær intervensjon i Irak for å kaste Saddam fra makten, og for å fjerne trusselen fra masseødeleggelsesvåpen. Clinton var skeptisk til forslaget, men når George W. Bush vant valget i 2000, ble 11 av de 18 som hadde undertegnet brevet innsatt i den amerikanske regjeringen. Dette inkluderte Donald Rumsfeld, som ble forsvarsminister, og Paul Wolfowitz, som ble nestkommanderende i Pentagon. Men til tross for dette var det lite som tydet på at Bush skulle endre vesentlig på politikken overfor Irak. Det var helt fram til den 11. september 2001 og krigen mot terror. Selv mens USA holdt på med krigføring i Afghanistan, ble det stadig mer sannsynlig at et angrep mot Irak var nært forestående. Gruppen som hadde skrevet brevet så på terrorangrepet den 11. september som en gyllen mulighet til å få gjennomført det planlagte regimeskiftet i Irak. Kvelden den 29. januar 2002 ga Bush sin unionstilstandtale, og i denne advarte han om at krigen mot terror bare så vidt var begynt. Han advarte mot at det irakiske regimet hadde planlagt å utvikle antrax, nervegass og ikke minst atomvåpen i over et tiår, og at det gjorde at det irakiske regimet representerte en fare for hele verdenssamfunnet. I månedene som fulgte, økte sannsynligheten for militær intervensjon i Irak. Måneden etter ble Dick Cheney intervjuet av CNN, og han sa at han visste at Saddam hadde jobbet med å utvikle masseødeleggelsesvåpenprogrammene sine siden inspeksjonen hadde tatt slutt i 1998, og han presiserte hvor farlig det ville bli dersom Saddam fikk tak i atomvåpen. Et år etter angrepene den 11. september holdt Bush en tale for FNs generalforsamling der han advarte mot terrorismens krig mot sivilisasjonen. Og han utbroderte med at dette var et regime der man fant alle truslene mot verdenssamfunnet konsentrert under én leder. Retorikken fortsatte utover høsten. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice kom med den nå så velkjente uttalelsen: «There will always be some uncertainty. We don't want a smoking gun to be a mushroom cloud.» Det var flere i den amerikanske regjeringen som ikke ønsket en direkte militær konfrontasjon med Irak, og som snakket varmt for heller å benytte seg av diplomati og FNs inspeksjonsprogram. Og de bemerket at det ikke var tilstrekkelig med bevis for å koble Saddam til terrororganisasjoner, og enda mindre for å koble han til angrepet den 11. september. De påpekte også at det var andre land, som for eksempel Nord-Korea, som representerte en langt større trussel mot USA sin sikkerhet. Mens Bush forsøkte å dra i gang en krig mot Irak, gjorde FNs sikkerhetsråd det de kunne for å holde i land en diplomatisk løsning. De vedtok resolusjon 1441, som hadde som mål å fjerne masseødeleggelsesvåpen fra det irakiske våpenarsenalet, med trusler om alvorlige konsekvenser dersom Saddam ikke etterlevde resolusjonen. Det førte til at våpeninspektørene var tilbake i Irak i november 2002, under ledelsen til den svenske diplomaten Hans Blix, som sa at inspeksjonene var de mest grundige som har blitt gjennomført fram til da. På den andre siden av dammen skulle den britiske statsministeren Tony Blair bli USAs sterkeste støttespiller, og i likhet med sin amerikanske kollega tutet han på med budskap om masseødeleggelsesvåpen, og ikke lenge etter kastet Italia og Spania seg på lasset med nasjoner som ønsket en militær intervensjon i Irak. På den andre siden fant vi Tyskland, Frankrike, Russland og Kina, som alle ønsket en fredelig løsning ledet av FN. Mens verden vurderte en ny krig i Irak, holdt Saddam igjen valg. Med seg selv som den eneste kandidaten under slagordet «Alle elsker Saddam», stakk han av med 100% av stemmene, mot altså 99,96 ved forrige valg, og det må vi jo kunne kalle en brakseier. I januar 2003 uttalte Hans Blix at de ikke hadde funnet noen tegn på produksjon eller oppbevaring av masseødeleggelsesvåpen, etter 250 inspektører fra 60 land hadde gjennomført 300 inspeksjoner av universiteter, presidentpalasser, militærbaser og privatboliger. Men det hjalp ikke. USA og Storbritannia begynte å utplassere tropper i Midtøsten, og i et forsøk på å hjelpe til tilbød Saudi-Arabia amnesti til Saddam og hans nærmeste dersom de forlot Irak frivillig. Men dette tilbudet appellerte ikke til Saddam.
I februar ga Saddam et intervju til den amerikanske journalisten Dan Rather fra CBS, hvor han presiserte at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, at folket hans ønsket å leve I fred, og ikke minst så inviterte han president Bush til en TV-debatt. Bush hadde like lite lyst til å delta I denne debatten som Saddam hadde til å søke asyl I Saudi-Arabia, og hva som kunne blitt århundrets TV-debatt ble ikke realisert. Det var statssekretær Colin Powell som til slutt skulle tippe vekten I favør av krig, når han talte for World Economic Forum. Powell hadde tidligere vært en tilhenger av diplomati, og det gjorde at ordene hans veide ekstra tungt når han sa at det var mulig at Saddam og Osama bin Laden samarbeidet. Selv om mange hevdet at Saddams sekulære tyranni ikke kunne blandes med bin Ladens religiøse tyranni, var de begge knyttet sammen av et glødende hat mot USA, sa han. Det var også Powell som la frem satellittfoto som angivelig viste steder der Irak produserte og oppbevarte masseødeleggelsesvåpen. Den amerikanske krigshissingen førte til massive demonstrasjoner over hele verden, og 7,5 millioner mennesker demonstrerte I hva som var den største demonstrasjonen I verdenshistorien, mot en militær inngripen I Irak. Og Nobelprisvinneren Desmond Tutu uttalte at «All krig, før man har forsøkt enhver mulighet for en fredelig løsning, umoralsk». Den 17. mars møttes Bush, Tony Blair og den spanske statsministeren José María Aznar på Azorene, og de erklærte at dette var «sannhetens øyeblikk for verden». Bush ga Saddam en tidsfrist for å forlate Irak, og han ba alle utenlandske statsborgere, inkludert journalister, forlate Irak for sin egen sikkerhet. Et råd ikke alle fulgte, og det skulle få konsekvenser. Dette førte til at hans blikk til sin store frustrasjon måtte trekke ut inspektørene sine. Den 19. mars erklærte Bush at amerikanske tropper hadde begynt militære operasjoner I Irak for å stoppe Saddams mulighet til å lage masseødeleggelsesvåpen. Den 7. april gikk amerikanske tropper inn I Bagdad, og byen falt den 9. april. Her det kanskje verdt å nevne at flere journalister fra internasjonale media omkom under treffningene. Bagdads fall ble symbolisert av den nå så velkjente scenen, der en gruppe irakiske menn river ned en statue av Saddam ved hjelp av en amerikansk tanks, før den ble dekket av et amerikansk flagg. Krigen fortsatte, men Saddam selv var sporløst forsvunnet. Den 4. juli ble det utlovet en dusør på 25 millioner dollar til den som kunne komme med informasjon som førte til pågripelsen av Saddam. Jevnlig kom det lydopptak av den falne diktatoren. De ble kringkastet I arabiske og internasjonale medier som et motstykke til ryktene om at han var død. Saddams døtre ble gitt asyl I Jordan. Men det gikk ikke fullt så bra med sønnene som ble drept I en villa I Mosul under en god gammeldags shootout. Sommeren gikk, og det var fremdeles uklart hvor den tidligere irakiske lederen befant seg. USA lagde en kortstokk som bestod av 55 kort med de mest ettersøkte lederne fra Saddams regime. Og hvor Saddam selv var selveste sparesse. Saddam var altså sporløst forsvunnet, og det var jaggu meg også masseødeleggelsesvåpnene. Det viste seg nemlig at Saddam ikke hadde noen. Han hadde nemlig ødelagt alle disse under den første serien med inspeksjoner, men av frykt for å fremstå som svak overfor fiendene sine, så hadde han vært vag på akkurat det punktet. Den 12. desember igangsatte USA Operation Red Dawn, oppkalt etter den ganske så fornøyelige filmen fra 1984, som ble regissert av John Milius, som også stod bak Conan-filmen fra 1982. Og det var den andre Conan-referansen I en episode om Saddam Hussein, og det jo litt spesielt da. Saddam hadde klart å holde seg skjult I 9 måneder, men han ble til slutt funnet I en låve I en liten landsby utenfor Tikrit. Fra låven kunne man se lysene til et av de overdådige palassene hans som lå ved bredden av Tigris. Saddam hadde gjemt seg et hull I gulvet. Han hadde en pistol, og I huset fant soldatene 2 AK-47er og 750 000 dollar I tillegg til klær og bøker. Av mat fant de råtten frukt, litt hermetikk og sjokolade. I månedsvis hadde Saddam levd I skjul I ulike hus I områdene rundt Tikrit ved hjelp av familie og klanen. Saddam gjorde ingen motstand når han ble arrestert. Han virket derimot litt forvirret, og det første han sa var «Jeg Saddam Hussein, presidenten av Irak, og jeg ønsker å forhandle».
Det at han ble tatt I fange uten kamp var noe som ble sett ned på av det irakiske folket. Som vi har sett tidligere I denne historien, så var den vanlige kutymen blant beduiner å kjempe til døden framfor å overgi seg. Saddam Hussein ble holdt fanget I en amerikansk militærbase frem til han ble henrettet ved hengning den 30. desember 2006. Hengningen ble filmet med mobiltelefoner, og I opptakene kan man høre fangevokterne håne Saddam. Senere skulle en av vaktene hevde at Saddam ble knivstukket 6 ganger etter henrettelsen. Han ble gravlagt I Tikrit, men graven hans skal ha blitt ødelagt I mars 2015.

der setter vi en strek for historien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva jeg skal ta med meg fra den historien. Det I alle fall veldig klart at intervensjon fra Vesten ikke alltid har vært helt gunstig for utviklingen I den arabiske verden. Det må jo være lov å si. Og jeg undres jo litt om hvordan Irak hadde sett ut I dag om det ikke hadde vært for at landet ble en brikk I ulike internasjonale spill, fra brittisk imperialisme til amerikansk kommunistfrykt. Det som kanskje fascinerte meg aller mest med denne fortellingen hvor utbredt fenomenet Saddam-kunst ble under Baath-regimet. Men der diktatur som Nord-Korea baserer seg på en slags religiøs tilnærming til ledertilbedelse, var Irak på mange måter sekulær I sin dyrking av Saddam. Baath-bevegelsen var langt mer politisk drevet, og I perioder så det jo ut til at Irak kunne ha lyktes med å slå seg opp og fram I den arabiske verden, hadde det ikke vært for folkemord, gassing og hemmelig politi. Det var uansett historien om Saddam Hussein I korte trekk. Nå skal jeg se fremover mot årets juleprat, og ikke minst begynne å lese meg opp til neste års episoder. Frem til da så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har handlet I nettbutikken, alle som har donert via Vips, og til deg som hører på. Hold dere friske, vi høres igjen om ikke lenge.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer.
3: 857-553-152.
2: Eller bare si:
1: I vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi er gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
2: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
3: Love!

0: Da er jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt. Da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang. Fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet, da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, mm. hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn der?
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mm.
0: Og ja. At det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si, fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen, sånn at du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når det, ja, når den en baby, og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ja, ferdig på skolen, liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du joik, en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det, da, det som har skjedd, som har...
0: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo, ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det er jo mange joiker som er sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage... uttrykke den da. Så, og det konseptet er jo ikke unikt for joik. Det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så er det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da. Så, men det når du kaller det for joik, så er det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør er jo på en måte det samme konseptet. Det er bare at du har et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så er den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det er... Alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det er det... Da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det er det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til, ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det er jo derfor jeg tenker at man må jo, at det er viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Men hva du gjør i fritiden, eller sånn privat, det er jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike tror jeg er veldig bra hvis det er masse folk, liksom jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør er jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom at det er en slags forbindelse på sjelenivå som jeg tror veldig mange Ja, veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har. Og, så, og det, når jeg har joikekurs, så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen. At, og når jeg sier natur, så mener jeg alt som finnes, inkludert mennesker og ting. At, at man savner den her forbindelsen, som du da kan, kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika, føler også at de har en veldig sterk forbindelse til, til forfedrene sine. For det, det er på en måte en slags... våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinja da liksom den våre forfedre liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft. Og den, den jo der, uansett hvem du er.
0: Ja.
1: Men det den, akkurat det uttrykket, og det joikestavelsen og sånt, som knyttet til den samiske kulturen, men konseptet jo ikke det. Konseptet ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
0: ja, det liksom,
1: over hele verden.
0: Det også min oldemor, som Inger, som Som er fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der, hun var kjent for lokkene sine.
1: Ja,
0: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de jo gått i arv videre, men det litt, kanskje litt, noen, litt en sånn følelse at når, hvis jeg da skal liksom lokke, nå søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg er alene kan jeg gjøre det. Men da det akkurat som om hun er med, da tenker jeg jo alltid på henne.
1: Ja.
0: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg
1: ja,
0: i de tonene som kommer for det liksom hennes toner men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs, men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å og kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det vel ikke noe som i den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi øve på det
1: jo altså det er jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en det ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota noe.
1: Ja. Ja, at du må at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
0: Ja, veldig følsomhet.
1: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle den det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
0: Ja, hvordan er det?
1: Ja, det kan være
0: joike. En veldig glad i kråker.

0: Det var når jeg hadde bygd en tromme med han Fredrik Prost, så det var den første tromma jeg hadde, som jeg hadde bygd selv, og så tromma jeg med den da. Og så, jeg liker å si at det var den tromma som lærte meg å joike, fordi at når jeg tromma med den, så på en måte inspirerte det meg til å lage lyd, og så begynte jeg å lage lyder da. Og til min store forskrekkelse, så var jo de lydene jeg lagde, det var jo, lignet jo på de her amerikanske, det vi kalte for indianere, jeg vet ikke hva det heter på norsk.
1: Ja, urfolk bare.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanske urfolk, ja.
0: At Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, det er bare det.
0: Jeg brukte å lage, liksom begynte å lage sånne lyder.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte, jeg skjønte jo ingenting, bare hva som skjer, hvorfor lager jeg sånn her type lyder, liksom, jeg er jo same, jeg er jo ikke fra Amerika, liksom, hva som skjer.
1: Ja.
0: Men det var jo da det var en slags sånn her innsikt på meg da, å skjønne at hva vi alle urfolk har til felles, og det er jo denne jorda da, vi har alle jorda som vår inspirasjon, som var kraft, hvor vi henter kraft, altså hva vårt livsgrunnlag er jo på en måte den her forbindelsen vi har med jorda. Og derfor så kunne jeg jo på en måte uttrykke meg som en sånn her amerikansk, som det amerikanske urfolket, fordi jeg hadde hentet det fra jorda.
1: Mm. Mm.
0: Og tromma er jo en, altså, tromma er jo jordas instrument, så når du trommer så er det jo, sier man jo også at det er lyden til jorda da.
1: Mm. Og hjerteslagene.
0: Ja, ja, ikke sant? Og, men ok, jeg var jo veldig overrasket, bare tenkte, her skal jeg begynne å liksom joike som dem da, eller hva man skal si. Men så fortsatte jeg bare, og etter hvert så begynte jeg å høres ut som en same da. Så at den tromma, når jeg prøvde å etterligne den lyden som tromma lagde, så lærte jeg meg å joike.
1: Wow.
0: Så det var på en måte at jeg, og når jeg var ute i naturen, direkte i naturen, at jeg liksom fikk den forbindelsen da til jorda. Og da skjønte jeg hva joike var for noe, at det var lyden av jorda.
1: Ja.
0: Og lyden av natur.
1: Oi, og en slags egen stemme. Den egne stemmen som du prøver å, som du får tak i. Så det er jo en slags sånn kjærlighet, da. En veldig varhet til jorda og alt som er på.
0: Ja, og for...
1: Ja, ja, det er jo akkurat den vi trenger nå, er det ikke det?
0: Mm.
1: For å snu på en måte det overforbruket. Altså, vi forbruker og ødelegger massivt.
0: Ja, og det er fordi at vi ikke har denne forbindelsen, tror jeg da. At vi ikke ser den forbindelsen, at vi er natur. Vi alle mennesker er natur. Og ja, det er jo mange som sier sånn her at ja, men vi er på øverst på den her, hva heter den her pyramiden da?
1: Ja, Maslows periode, eller sånn utviklingsperiode.
0: Ja, at vi er de mest intelligente, og vi har følelser, ja. Og vi, ja, er de klokeste på den her pyramiden, at vi står høyest.
1: Ja, ja.
0: Og for meg så tenker jeg jo, kanskje vi er det. Hvis vi er det, for det er jo mange som mener at vi er jo på en måte equals, at vi er på en måte på samme, at vi alle er like kloke, at alle er kloke på, sånn, stein er klok, og trærne har sin visdom, alt er klokt. Men la oss si da at vi er øverst på den her pyramiden, så får vi jo på en måte enda mer grunn til å ta vare på naturen, fordi alle vet jo hva som skjer med en sjef som er på toppen der og bare ødelegger grunnlaget man har til å leve da. Hvis du er en sjef og du bare,
1: ja,
0: mister din
1: Ja, du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du i stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn i hjernen, ikke sant, du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, og gi noen en joik, og det var i dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joiket henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her.

0: Lord. Hey, oh, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord,
1: Lord, Lord, Lord, Lord. Åh, vi gikk og sang den.
0: Ja, altså.
1: Men jeg aner ikke hva den... Hva den Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
0: Nei, det var jo Ante sin joik.
1: Det var fordi, han sin joik.
0: Ja, så det var du, den teksten som var på den joiken som jeg begynte med. Ja. Manin galaga ni gandalen bimno jo. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Åh, for han var så fin. Åh, så herlig. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innen de på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
0: Jo, absolutt. Jo. Men det jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
1: På hvilken måte?
0: Ja. Ja, ja. Så det jo...
1: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. De har vært med i joik også, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær... moderne...
0: Jo, altså, det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig, ja, det er egentlig ikke så rart egentlig å gjøre det, fordi, ja, det er bare, det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
1: Ja.
0: Men det som jeg føler litt mindre ok, er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte, eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndeligheten, hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... jeg mister ordet en sånn...
1: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom... Ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
1: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det er interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her er jo litt på en måte sjel til det du blir, den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere, som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen, at du vil bare liksom ha litt av det samiske, bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for tungt for mange og vanskeligere, og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom, at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: jeg bare ser, forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i... At det på en måte blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke inn i det sjamanistiske, men sånn, altså, bare som generelt sett, ja. At det på en måte, noen ganger så kan det bare bli mer som en sånn gimmick, enn en forståelse for hva joik er da. Mm. Men det er ikke sagt at det er sånn kjempenegativt, fordi at det hadde vært enda verre hvis det ikke ble brukt i det hele tatt. Så det liksom sånn at det er nyanser der.
1: Mm. Men det en fare i dette? Fordi liksom i vår nå da, så blir det jo snakket stadig om å ta det og gjøre det godt igjen på en måte, og ta det samiske inn og bruke det og løfte det opp og sånn. Men at det en fare, i hvert fall noe man kan prøve å være klar over, at det også kan gjøre det veldig overfladisk og kanskje også til dels og kanskje ødelegge noe av nerven, det du tenker?
0: Ja, det jo en fare for det, og det jo det man har liksom vært redd for hele tiden, at den samiske kulturen skal på en måte miste sin mening, og liksom hele poenget med for eksempel å bruke kofta, hvis alle bruker kofta, og bare velger kofta utifra hva de synes er penest, ikke utifra kulturelle måter å velge på, som jo er hvor du kommer ifra skal bestemme hvordan kofte du bruker, og at ikke samer ikke skal bruke kofte. Altså, men en gang man går bort ifra den tradisjonelle måten å gjøre det på, så er det jo en fare for det.
1: Ja.
0: Men jeg har jo hele tiden trodd at det er plass til begge deler, sant? Så lenge det er noen som er der og forteller at hvordan det opprinnelig var, så er det greit at det er noen andre der som også ikke gjør det på den måten. Men med en gang det blir ubalanse der, at det ikke er noen, la oss si at alle de tradisjonelle joikerne var blitt borte, så tror jeg det hadde vært verre for joiken hvis bare de som bruker det i popmusikk var der. Men fordi det finnes tradisjonelle joikere, så er det greit at vi har det i pop. Hvis du skjønner hva jeg tenker, tankegangen.
1: Da blir det en slags balanse.
0: Ja, at vi må passe på at vi har den balansen der.
1: Og kanskje vi tilbake til der du startet også, med sjel. Fordi hvis det handler om å prøve å fange en sjel til et dyr, for eksempel, så handler det også om faren for å miste den på veien. Sånn at dybden blir borte, på en måte. Det du faktisk prøvde å fange og kommunisere,
0: ja.
1: ikke er det lenger.
0: Mm. Jo, at du altså det er en ting. Altså forskjellen på en måte synge noe og joike noe kan jo være det at den følelsen du om du klarer å liksom føle det du skal joike da, eller er det bare en slags kopi av eller en

0: Kanskje.
1: Kan joik være med der, tror du? I den prosessen innad i det samiske?
2: Ja, det tror jeg. Fordi at jeg tror at joik, når man på en måte fordyper seg i joik og skjønner hva joiken egentlig er for noe, sånn at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, som musikk, men at man ser på joik som noe mer dyptgående, noe som en sosial praksis eller en tradisjonell videreførelse av et verdensbilde, eller liksom ser den dypere meningen med joiken da.
1: Sånn som det er nå, så er det fryktelig mye snakk om sårene, og det er vi og de andre, og det er smerten som er påført oss. Det er mye vondt.
2: Mm.
1: Og det er mye som må opp. Det er all urett som har blitt gjort. Altså, det er mye som på en måte må opp, og så det blir sett da, og han er kjent.
2: Ja.
1: Men i den prosessen kan joiken hjelpe.
2: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken er, så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joik er, det er akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen, eller hva man skal kalle det for, det verdigrunnlaget, hvilken verden våre forfedre levde i. At du skjønner alt det der. At man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen, til hverandre. Man skjønner at man skjønner at alt har en sjel. Og når alt har en sjel, så kan man kommunisere med det. Så man skjønner hvorfor sola er den viktigste guden da, i anførselstegn, som de samer har. Hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far og jorda vår mor. Liksom, man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdiene vi har. Så det er i hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her.
1: Mm.
2: At det her er jo sånn våre forfedre gjorde det, og vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det er jo det som har ført den her store sorgen i meg, at jeg føler mine forfedres sorg på en måte, at det her vært forbudt, og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne, og alt det her. Og det har også gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det. Fordi at hvordan er det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da? Det er det som er spørsmålet. At må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer?
1: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige.
2: Ja, og med joiken har du liksom mulighet til å komme i kontakt med alt liksom som finnes. Så det er på en måte
1: ja.
2: For meg har det vært en gullgruve sånn sett.
1: Åh, det er så rikt.
2: Ja.
1: Det er veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ute på den store tomta di der.
2: Ja.
1: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival, som var i juni i år.
2: Ja, så koselig.
1: Tusen takk, Elin.

God morgen, lytter. Klokken 11. Det på tide å våkne. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3, og jeg heter Gro Marte Dixon. I dag det 22. juli, og vi skal gjennom altså en mix av låter uten like. I dag jeg på følelsen at det ikke blir så veldig rød tråd, men ikke det litt deilig med sommeren da, at vi bare lar det flyte litt? Så vi starter med Tuva Halse og Arne Torvik med en veldig, veldig fersk singel som heter Herman.

Tuva Halse og Arne Torvik med låta Herman, som kom ut nå nylig, i forrige uke eller hva det var. En rolig start altså. Vi hopper til en låt som heter Good Things Will Come After the Pressure med artisten Salt fra albumet Chapter 1. En myk start på onsdagsformiddagen her.

Good things will come after the pressure, med Salt. Og da er det altså en annen låt på lista mi her i dag som passer veldig fint etter den her. For som vi alle vet, så må du ha meget høyt press for å lage diamanter. Good things will come after the pressure. Det er mye symbolikk her. Og dermed blir det Marcin Walewski-trio med Diamonds and Pearls.

0: Det var Marcin.
1: Oi.
0: Oi, her var det noen som ville være med. De får vente litt. Fordi det var Marcin Wasilewski trio med Diamonds and Pearls. Alfa Mist var det som prøvde seg her, men de får vente litt rann, altså. Vi går videre til den her nydelige duoen, som man kanskje ikke tenker at er en naturlig duo, med Nils Petter Molvær og Imogen Heap. De har en låt som heter London Hackney. Og den skal du få høre nå da, her på Dixons Quiet Calling på radiorakel.no, eventuelt FM 99,3, hvis du er old school.

Nils Petter Molvær og Imogen Heap med London Hackney. Hvis du hører veldig godt etter, så hører du litt bysus her fra Oslo. Fra Pilestredet, hvor vi har vårt studio. Fordi det er faktisk så fin sommer at et vindu må stå åpent. Men allikevel så er det ikke så mye lyd som det pleier å være på denne tida i Oslo. Fordi alle er på ferie. Og nå tror du kanskje at åja, nå skal hun spille Lillebjørn Nilsen med Bysommer, og det skal jeg jo ikke. Jeg skal spille en sang som heter In the End med Olivia Fearn fra albumet Calling Us Home.

Olivia Fearn med In The End. Da er klokka 13:30, og da vet du hva som kommer.

This is Dixon's quiet calling. Altså tegnet for at klokka er 11:30 her denne onsdags formiddagen, hvor du hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling. Sammen med meg så går vi gjennom masse fine låter som er forhåpentligvis oppbyggelig for å ta ting helt med ro. Det er kanskje litt enklere på sommeren når alle har ferie. Det er mange som ikke har ferie også. Skal huske på de. Kanskje viktigst for de da, å kunne ta det helt ned, altså. Slapp helt av. Hva det du skal rekke da? Du kan jo i hvert fall gi det 5 minutter, eller 3 minutter, eller 4 minutter med minst ei låt, hvor du kan bare høre på, og ikke tenke så mye på annet enn låta. Og her kommer et lite tips rundt det å lytte til låter, fordi ja, det er tekst på låtene, det er mange som ikke får med seg det, men det er en ting det går an å lytte etter. Men det går også an å lytte etter alle instrumentene. Hva hører du av instrumenter? Det er en slags mindfulness-ting. En annen ting er å på en måte finne takt da. Og så er det bare å flyte inn i det og glemme tid og sted litt. Her kommer selveste Odd Nordstoga med en låt som heter «En sång som finst».

Short and Sweet med Farvillagen, låta Awake. Vi skal nå høre to låter fra det skotske bandet Spell Songs. Det vel sangprosjekt, strengt tatt, hvor det en del artister som kommer sammen og skriver gode skotske låter sammen. Vi skal høre to stykker fra det første albumet som heter Spell Songs. Først så det Willow, og så The Last Words Blessing.

og mulighet til å tenke litt innover. Det er mye som foregår på utsida, og det er mye man skal forholde seg til. Også egne tanker, og det trenger vi. Vi trenger å bli ferdig med ting, trenger å bearbeide, kanskje prate med noen om ulike ting. Men jeg håper at du kan få et frikvarter, eller en fritime blir det vel her da, i Dixons Quiet Calling. Og i dag så runder vi av med Andreas Odbjerg og Emma Sestad Høeg, danske artister, fra albumet Un Hommage. Un Hommage heter det vel. Og de setter ord på noe vanskelig da. Altså hvor vanskelig det er å være fantastisk. Titelen heter Sved er vi er fantastisk, hvis vi skal ta det på dansk. Og med det så sender jeg deg ut i onsdagen, eller søndagen, kanskje hører du på reprisen. Uansett så håper jeg dagen din blir krem.

0: combat!
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Det sommer, og dagens tema syntere i sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak Mars Records plukker ut noen minimalistiske synthpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele fire syntere i sommersol.